0: Her er NRK Nyheter, klokka 11. Ukrainas president roser droneangrepene på Russlands hovedstad i går kveld og i natt. Volodymyr Zelenskyj sier de skadet viktige oljeinstallasjoner, og med det milliardinntekter til den russiske angrepskrigen på nabolandet. Det synlige skader på et stort oljeraffineri ved Moskva. To mennesker ble drept i angrepene, og 400 måtte evakueres da en 21 etasjer høy bygning begynte å brenne, sier russiske myndigheter. Tyskland vil bygge Europas mektigste hær, men sliter med å finne nok unge som vil verve seg. Forsvarsministeren i Tyskland mener det trengs 80 000 nye soldater, men det stor motstand også, og nylig demonstrerte flere i Berlin mot verneplikt.
1: Plassen foran Brandenburger Tor minner mest om en punkefestival. Mørk øyesminke og hjemmelaget plakater med oppfordringer til forbundskansler Merz om å dra til helvete. En etter en går elevene frem og makulerer innkallelsen til militærtjenesten. Siden starten av året har alle landets 17-åringer mottatt et slikt brev, men det fortsatt frivillig å stille opp på sesjon. Pavel imot.
2: Well, what we have learned from history, especially German history, that...
1: Det vi har lært fra historien at når vi i Tyskland begynner med opprustningskappløp, så ender det med krig. Etter massive kampanjer det bare 500 som har meldt seg frivillig. 79 500 soldater unna det forsvarsminister Pistorius har sagt at landet trenger for å bli krigsdyktig.
0: Og på NRK.no kan du se Europakorrespondent Sofia Paskiewicz møte unge som vil verve seg. Norge vil at den neste generalsekretæren i FN skal være en kvinne. FNs hovedforsamling skal velge Antonio Guterres etterfølger neste uke. Regjeringen mener også at det Latinamerikas tur, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust fra Arbeiderpartiet. Chiles tidligere president Michelle Bachelet har trukket seg som kandidat, men det fortsatt 3 menn og 4 kvinner som vil bli ny generalsekretær i FN. En norsk kvinne mistet livet i en fallulykke nord i Spania i går ettermiddag. Ifølge lokale medier mistet den 71 år gamle kvinnen balansen og falt utfor en klippe langs en populær vandrerute i fjellkjeden Picos i Europa. Utenriksdepartementet bekreftet overfor VG at de kjent med dødsfallet. Og så greide tidligere langrennsløper Therese Johaug målet sitt og løp halvmaraton i København på mindre enn 1 time og 10 minutter. Også tidligere skøyteløper Sofie Caroline Haugen ble en av svært få norske kvinner som har løpt distansen så raskt. Kenyanske Agnes Jebet Ngetich vant VM-løpet med en tid på drøyt 1 time og 5 minutter, og Andreas Almgren fra Sverige vant VM-gullet i herreklassen. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
3: Om det en ting jeg glad for denne uken, så det at jeg ikke heter Magdalena Andersson. Vi skal selvfølgelig snakke om hun som antageligvis blir ny statsminister i Sverige. Hva det med menn som mener at kjæresten ikke kan ha mannlige venner? Og hva hadde vi gjort om vi hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort?
4: Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
3: Så fikk valget i Sverige en vinnende blokk. Den rødgrønne og nåværende statsminister Ulf Kristersson har varslet sin avgang. I løpet av uken har mandater bølget att og frem, og forskjellen mellom blokkene har vært nede i noen hundre personer på et eller annet tidspunkt. Og før vi snakker, Åsa og Hassan, om hvordan dette egentlig har gått, det ikke helt absurd at det skal skille noen få tusen personer og stemmer ned i hundretals på så mange millioner velgere. Hvordan kan det egentlig det skje?
5: Ja, det blir ju alltid så i Sverige at vi har väldigt väldigt jämna val och statsvetarna kan inte förklara varför. Det är en gåta. Det skilde, det kan skilja många procent mellan blocken. Mm. Under själva mandatperioden. Men sen när det är skarpt läge och svenskarna ska gå och stämma och rösta på riktigt, då blir det extremt jämnt.
6: Men det är ju verkligen sinnssykt hvis den svenska väljarbefolkningen har en så intuitiv kollektivistisk förnemmelse att den liksom kan sluta med att ha helt tätt löp mellan de två blocken varje gång. Det syns jag är helt helt sindssygt. Mm. Må jeg spørre om noget? Kunne man forestille sig, Åsa, en midterregering i Sverige?
5: En hvad? En
6: regering hen over midten, som vi har haft det i Danmark.
5: Alltså, väljarna har ju inte gett mandat för det, för att mittenpartierna skulle inte räcka till för en sån regering.
3: Ja, men det betyder ju mer att du har för exempel att Socialdemokraterna kunde sagt sån, vi plockar Kristdemokraterna, vi tar med oss, alltså en regering som får mandatet sitt över mitten, som Mette Frederiksen har gjort.
5: Ja, det är vad de själva vill, men mandaten skulle ändå inte räcka, vad jag förstår.
3: Mm.
5: Så det är nog en dröm bara.
3: Men jag såg, det var en kommentator som skrev att detta med att när man ender upp med så tätta blocker, så är det ett tegn på att fri vilje egentligen inte existerar.
5: Ja, det kan också vara att svenskarna faktiskt sista veckan sätter sig in i det här och tänker nu jäklar ska jag vara med och avgöra det här faktiskt.
6: Ja, det är intressant.
3: Men dette resultatet var i alle fall ikke spådd av de som burde vite om dette med prognoser og utfall, for der lå sosialdemokraten og rødgrønn side an til å vinne ganske voldsomt.
5: Først på kvelden, mener du, i søndags? Ja, da skilder det 5% til fordel for de rødgrønne seger. Mm. Og sen sjönk det der ihop som en soufflé. Og så har vi räknat i flera dagar nu för att få fatta det sista mandatet. Och då kan man ju undra, varför ska det ta så lång tid att räkna rösterna? Och då är det många som pekar på att Postnord inte har levererat de här sista rösterna som det var sagt att de skulle göra på lördagen, utan det är helt enkelt infrastrukturen som inte funkar.
3: Ja, det är typiskt kapitalismen.
5: Nej, men, det var du som sa det, men man behöver ju inte vara ett rödskinn för att tycka att avregleringarna ibland inte alltid har funkat så som det var sagt i alla fall.
6: Jag har hört plötsligt om alla de här thailändska Sverigedemokratstemmer. Mm. Der er åbenbart en ret stor vælgergruppe af svensker, som er immigreret til Thailand, som brevstemmer på Sverigedemokraterne.
3: Ah,
5: er det det? Ja, så utlandsrösterna. Vi har många som bor i utlandet och röstar, och de lutar alltid åt höger när de Moderaterna eller Sverigedemokraterna. Så är av tradition.
3: Men uansett hvordan vi snur og vender på det, det gikk virkelig dårlig for sosialdemokraterne. Det dårligste valget noensinne? Eller har de vært en gang dårligere enn dette?
5: Jeg tror at de tangerer et historisk dårlig resultat. Men ja, sen den allmänna og lika rösträtten infördes. Så det her er dårlige siffror.
3: Mm. Jeg husker at sosialdemokraterne etter forrige valg bestemte seg for at de hadde gjort valrørelsen for mye til en statsministerdebatt. Neste gang, sa de, så skulle de bygge en folkebevegelse, og de snakket til og med om at de skulle opp på 40-tallet, altså rett og slett gamle stormaktstall. Politikk og policyutvecklingen måste få større utrymme, var det som var dommen etter forrige valg, der de også gjorde det. Går dårlig. Men fremdeles så var valget først og fremst om Magdalena Andersson som statsministerkandidat. Hun er fremdeles sterkere enn partiet, og som fremdeles virker til å mangle politikk, eller?
5: Ja, altså, jeg skulle vel säga ändå at Socialdemokraterna hadde ganske många ideologiska reformförslag, att man ska införa en bankskatt och att man ska ta bort karensdagen vid sjukdom till exempel. Så det var, och att man ska införa en särskild pension för kroppsarbetare och sådär. Så jag skulle säga att det var ganska...
6: Kroppsarbetare är inte, som vi tror i Danmark, prostituerade.
5: Nej, jag pratar om LO-kollektivet, Hassan. Det var bra att du korrigerade mig, så inte danskarna tror något annat. Yeah. Men det var ganska tydliga vänsterreformer. Men det var som att man inte hade självförtroende att prata om dem, utan istället så gjorde man det här till ett val mellan antingen Magdalena Andersson eller att Sverigedemokraterna skulle få 12 ministrar i en kommande
3: regering. Och det var talking point.
5: Det var talking point, och det var lite dumt, därför att borgerliga väljare hade redan accepterat så att säga Sverigedemokraterna som regeringsunderlag. Mm. Så att det där var ganska meningslöst och man upprepar det där misstaget att vara helt förblindad av Sverigedemokraterna.
6: Mm. Ja, alltså man kunde ju också från svensk side, från svensk socialdemokratisk side kika mot Danmark och så lära att det att vinna makten handlar mer om matematik än om ideologi, ikke? Och att Mette Frederiksen ju faktiskt har lyckats med att bevara statsministerposten på egne händer vid att lave de mest besynderlige regeringskonstruktioner över 3 omgange nu, ikke? Mm. På trods af, at man faktisk også i Danmark har haft et af de dårligste valg nogensinde for Socialdemokratiet.
5: Mm. Ikke? Blokpolitikken,
3: men hvad er grunden til, at det går så dårligt for Socialdemokraterne?
5: Ja, så det er 2 partier, som har tappat. Alle andre partier har gjort bra ifrån sig eller okej. Okay. Men det er 2 partier, som har tappat. Og det er de 2 største partierna, eller var tidigare. Sverigedemokraterna og Socialdemokraterna, det er de, som tappar. Som förlorar i det här valet. Och båda är ju klämda, kan man säga. Båda har 2 flanker. Mm. Socialdemokraterna har alltid varit splittrade mellan partimedlemmar och sympatisörer som vill gå mer åt vänster och sen så de som är mer marknadsliberala, mittenorienterade. Och Sverigedemokraterna har varit ett parti som är underdog men som nu börjar uppfattas som en del av etablissemanget eftersom man har accepterats av den andra borgerligheten och det tycker då en del av deras väljare inte är bra utan de vill ha en mer radikaliserad underdog-position och inte vara ett borgerligt eller ett högeretablissemangsparti. Så där tror jag att de är splittrade. Men det som är intressant det är att man brukar säga att det här är de 2 stora arbetarpartierna i Sverige. Det är på de här partierna som LO-kollektivt röstar. Och båda partierna har tappat bland arbetarklassen. Så det är också intressant i sig. Och en siffra till. Socialdemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i norra landet. Och Sverigedemokraterna tappar stort i sitt starkaste fäste, nämligen i Skåne och södra landet.
6: Och så syns jag att ni har ju också i Sverige haft skoleval, liksom vi har i Danmark. Och jag syns det är intressant att observera att för exempel netop Sverigedemokraterna är gått ännu mer tillbaka bland de unga och specifikt bland unga män. Det var inte förväntat, tänkte jag. Fordi det är faktiskt sådan ifølge SVT, alltså Svensk TV's valundersøgelse, att unga män stemmer ännu mer till höger än vid sidste valg. Men de stemmer altså ikke på Sverigedemokraterne specifikt. Det synes jeg er spændende.
3: Det var Moderaterne, som gjorde det bedst i skolevalget. Over 30% stemte på Moderaterne, som jo er Høyre. Mm. Ja, vi kan høre lederen av Moderaternes ungdomsforbund, Douglas Thor, om hvorfor skolevalget ble en suksess for Moderaterne.
7: Unga är mer konservativa, men de är det på ett liberalt sätt, skulle jag säga. Och vi moderater är ju liberalkonservativa. Man tycker att det är viktigt med familj, man tycker det är viktigt att ta ansvar själv, man tycker det är viktigt att det är liksom hur du själv agerar som avgör hur det går i ditt liv. Människor som startar företag och jobbar hårt, för de ska det kunna gå väldigt, väldigt bra. Medan för de som beter sig illa så ska Sverige inte vara ett så trevligt land.
3: Yeah. Det han sier er at ja, de unge er konservative, men de er det på en liberal måte. Og så sier han også at for veldig mange av de unge, de kjenner kanskje folk som både jobber og beter seg vel, og de liker ikke at de også skal bli kastet ut av landet. Så en både skal være hard mot de som behøver det, også samtidig liberal.
6: Men det er jo,
3: det er interessant. Ja,
6: altså, jo, men det er også, altså han siger det ud fra et liberalt udgangspunkt, ikke? Så han siger jo ligesom, de unge har tilsluttet sig vores bevægelse på grund af vores bevægelses struktur og holdninger, ikke? Det er jo klart og tydeligt.
3: Men når 30% stemmer der, så er jo et slags svar.
6: Helt klart, men jeg tror også, der er et andet element i det, ikke? Som handler om noget med, især for de unge, som handler om identitet, altså synlig vis visuell identitet. Ikke? Og på et tidspunkt, eller gennem årene, har Dansk Folkeparti i Danmark jo haft et stort problem med unge, med den unge vælgertilslutning, fordi man havde det her lidt gammeldags image med rødternet du og smørbrød og dansk top sange og så videre, ikke? Og den transformation, man foretog i sin kommunikation og i sin partistruktur inde i parlamentet og så videre, hen imod meget mere ungdommelig og funky og moderne og sådan noget, gjorde, at man igen fik fat i de unge vælgere. Og det tror jeg også er afgørende, at Sverigedemokraterne ligner altså et gammeldags parti, ikke?
5: Jeg tror, at det ligger en del i det, du siger, Hassan, at det findes et borgerligheten har ju alltid känt ett visst klassförakt för Sverigedemokraternas väljare. Och det finns en kritik nu inom Sverigedemokraterna att vi borde inte ha res runt med fröken Snusk till exempel och den här typen av arbetarklassmusik då, om man uttrycker det så. Därför att det tar ner liksom statusen på det här partiet. Och man ser att Moderaterna de lockar unga väljare som vill vara alltså grinch och stekare så här, den kultur man vill vara rik och framgångsrik, men det behöver inte betyda att man vill kasta ut jämnåriga. De flesta i den här generationen känner någon som hotas av utvisning när de slutar gymnasiet till exempel. Vi har ju haft en väldigt väldigt tuff sån politik. Så att jag tror att det har en del med identitet att göra, Hassan, också faktiskt, som bottnar någonstans i klass och stad och landsbygd och sådär. Sverigedemokraterna är väldigt starka på landsbygd.
6: Og vi ser jo også i Danmark, at det netop er det her, hvad hedder det, ja, sådan moderne, hyperkapitalistiske parti, Liberal Alliance, som er størst ved skolevalget, ikke? Altså, uden sammenligning større end nogen andre partier, ikke? Netop det parti, som man sådan kan stemme på, hvis man vil illustrere, at man er en ung mand eller kvinde, som ønsker personlig fremgang og rigdom, ikke?
3: Men det var en ganske stor irritasjon jeg så på Twitter. X, en sverigedemokrat som skrev ganske irritert om de som nå hadde, var så mentalt ute, at de drev og stemte på disse små partiene, som han sa. Så det har jo vært en diskusjon internt også i Sverigedemokraterne, blant annet fordi de også oppfordret taktisk stemming for å få inn liberalerne, som kunne ha fullstendig falt sammen,
5: ja.
3: Og som gjorde det ikke allikevel.
5: Det er jo så at Ulf Kristersson forlorer posten som statsminister nu, men hans parti Moderaterna har egentligen, skulle jeg säga, gjort et kanonval. Dels så har de gått fram något, men framförallt så er det så at de som har stemt på ett annat parti, de har gått til Liberalerna for at rädda kvar Liberalerna. Så att de flesta av Liberalernas röster, de kom faktiskt från Moderaterna. Det var inte röster som de fick själva. Och så kom det många från Kristdemokraterna också. Om de istället hade stannat kvar hos Moderaterna, så hade Moderaterna gjort ett otroligt bra val.
6: Ja, og så det skolevalg, Moderaterne har fået, er jo illustrativt for en fremtid, som er stor for det parti, ikke? Og måske også for Ulf Kristersson. Jeg ved ikke, hvad hans personlige planer er.
3: Nej, men for at sige det sådan, jeg må indrømme, at jeg sender en varm tanke til Magdalena Andersson, som skal stable på beina en regering med fire partier, hvor to af de overhovedet ikke ønsker at i det hele taget snakke sammen. Der er masse røde linjer på kryds og tværs her. Den jobben skal blive ganske så beinhard, og det spillet der skal vi følge selvfølgelig utover i ukene.
5: Jeg vil bare sige, jeg vil bare sige også, forlåt Hassan. Jeg tycker også, at ni kan sende en tanke til Sverige, derfor at Europarådet har ju för första gången varit valövervakare i Sverige, och de rapporterar att de tycker att det är en extremt hög konfliktnivå. Och de rapporterar också att de ser med oro på att politiker attackerar medierna eller kritiserar medier på det viset som man har gjort. Det här är en oroande tendens. Jag skulle säga att Sverige är ett land som mår ganska dåligt faktiskt.
4: Du hörer norsken, svensken och dansken.
3: Låt oss hålla oss i Sverige lite till, för det svenskene snackar om är Da-da! Realityen, gift ved første ögonkast, gift ved første øyeblikk. Dette datingprogrammet der folk screenes, ja, ved første blikk, der folk screenes av psykologer og parterapeuter, som så lager par som blir bokstavlig talt gift ved første blikk, ögonkast. Den femte sesongen her. Nå har det blitt ramaskrik etter at en av mennene, den 36 år gamle deltakeren Urban Nyman, mener at hans kvinner ikke skal ha några manliga vänner eller gå ut på krogen.
5: Han är inte ensam om det. Av sex par som har gift sig så är det tre män som säger samma sak, att de inte tror på idén att kvinnor kan ha manliga vänner.
3: Mm.
5: Vad säger ni om det här? För att, eller vad jag bara säger, jag tycker att det är intressant därför att det som man, eller som jag trodde var en ganska apart åsikt, det visar sig vara lite mer välrepresenterat i den svenska befolkningen, tror jag. När jag ser hur debatten går också. Då.
3: Ja. Ja. Att folk tänker, nej men det sån är det, men kan inte vara vänner med en kvinna, för det är det de säger. Mans natur, säger de. Är sån att man kan inte vara när vän med en kvinna utan egentligen att vill något annat. Det Harald Eia sa något av det samma, komikern Harald Eia, norske, sa något av det samma för många år sedan. Och det blev också en himla svär debatt. Han pekte också på mannens natur, han sa att hvis män är vänner med kvinnor så har de egentligen andra hensikter.
5: Vad säger du alltså?
6: Altså som representant for mandekønnet. Jo, jeg er faktisk, det vil nok komme bag på jer, men jeg er fuldstændig enig i det her. Altså, Sara, min kone, må ikke have mandlige venner, hun må heller ikke gå i byen, og jeg nægter hende også at rejse alene, faktisk.
5: Og hun nægter dig at være ven med mig og Hilde, kanskje til og med.
6: Ja, men det bestemmer hun ikke, fordi det er jo ikke i kvindens natur, at hun bestemmer sig. Nej, altså, jeg synes, at debatten omkring det her viser, hvor langt ude i hampen det her synspunkt er. Altså, det er jo, jamen, altså, hvad er det for en besynderlig form for kontrol, som ligesom handler om, at man skal undgå nogle af sine egne følelser eller af jalousi og mistænksomhed og så videre, det må man jo være mand nok til at kunne dele med, altså det, man oplever inden i, ikke? Og det synes jeg jo er et af de maskulinitets, eller, altså nu nævner jeg det i en mandlig sammenhæng, så derfor bliver det et maskulinitetsbegreb, som vi ofte mangler at diskutere, ikke?
3: Mm.
6: Som mand, hvor meget skal man egentlig kunne tolerere inde i sig selv for at kunne kalde sig en mand, ikke? Jeg er klar over, at det samme gælder for kvinder, selvfølgelig. Men det er ofte noget, vi ikke taler om blandt mænd, ikke? Der taler vi om den ydre kamp, men hvad med den indre kamp? Skal den ikke kunne vindes også? Er det ikke sådan, man viser sig stærk og stabil og edel og så videre?
3: Vi kan høre Urban Nyman her når han sitter med sin Olivia Bjørklund, som han nettopp har gifta seg med, og hun spør hvor går grensen for utroskap, og så kommer dette.
8: At min kvinne skulle ha en annan mann som hun låter ringa henne når han vil, eller når det passer honom for at du skal være der, det skulle ikke funka for meg.
6: Yeah.
5: Man ska också säga, som har sett det här, alltså jag knarkar ju på den här typen av program, jag ser allt. Olivia, han säger så här, min kvinna, det är inte som när Ulf Lundell sjunger min kvinna och så där, utan det finns något annat i det här, min kvinna. Men hon säger ingenting. Hon säger ingenting. Och där kan man ju bara vilja springa fram till tv-apparaten och vilja ruska om henne. Säger någonting. Går du med på det här? Men hon är väldigt passiv. Men det finns ju andra kvinnor då i det här programmet som inte är lika passiva kring det här. Jag tycker att det har kommit en intressant synpunkt eller erfarenhet i diskussionen om det här. Och det är män som säger att det värsta för dem när de träffar en ny kvinna, det är inte att kvinnan har manliga vänner, utan det är att kvinnan har tjejkompisar, kvinnliga vänner.
3: Det är
5: kvinnliga vänner vet alltid bäst. De vet alltid bäst om våran relation. De har så mycket åsikter hela tiden om hur jag ska vara och vad hon behöver och så här. Så det är det värsta. Och jag...
6: Det er virkelig interessant, du siger det her, Åsa, fordi det har egentlig altid været min mistanke, ikke? At de kvindelige venner til min kvinne er langt farligere enn de mannlige venner til min kvinne.
9: Ja,
6: altså de der veninder, ikke, som liksom føler en stor glede ved at kunne fornemme noe der går skevt i vores parforhold, ikke? Dem, jeg har jo sett dem så mange ganger, ikke? Det er nærmest som om de opplever en ja, en tilfredsstillelse ved at det går dårligt i deres veninders parforhold.
3: Mm. Nei, for da har vi jo noe å snakke om og lene oss inn i og på et vis dele erfaringer om, er det ikke sånn?
5: Virkelig.
6: Ja, det er jo den positive udlægning. Det kunne jo også være ren ondskab, ikke? Altså...
5: Jeg måste också säga att det försvar för den här Urban då, som är så utskämd nu i hela Norden då, att man ser att också han är av ett böjligt material. Han har som arbete att vara manscoach, så att han ska hjälpa män att bli män. Mm. Men i den här omgången av gift i första ögonkastet så finns det också ett par som har gift sig där mannen är trans.
3: Mm.
5: Och är könsbytare. Och det märks inte alls. Men sen så berättar den här mannen det för Urban. Och då tänker man ju som tv-tittare, nu kommer det att bli en clash här. Men Urban bara tar emot det här och tycker att det är helt fantastiskt.
6: Ja.
5: Och det är vackert. Alltså
6: ja,
5: det är så fint.
6: Yeah.
5: Så det ska bli spännande att se fortsättningen av det här. Anbefalles.
10: Hiss och diss.
3: Vi må over til hiss og diss. Hva er deres hiss og diss denne uken, Åsa?
5: Ja, den här veckan vill jag hissa min syster, Kajsa. Hon var en av närmare 50 000 valförrättare som den här helgen satt och räknade röster. Många tog semester och sitter fortfarande och räknar. Det här är demokratins anonyma myror, så tack till er allihop. Och veckans diss, den går till det norska telekombolaget Telenor som under åren 2021-2022 misstänks ha hjälpt militärjuntan i Myanmar att begå brott mot mänskligheten. Det här är väl en sak som jag tror att vi kommer att komma tillbaka till i det här programmet. Du då, Hassan?
6: Jeg er i chok over det her. Det var da meget specifikt at hjælpe en junta i den anden ende af verden på den måde, men spændende. Jeg glæder mig til at høre mere om det. Ja, min his går til den store NATO-øvelse. Den største i mange, mange år i Grønland. 15 nationer, 800 soldater, F-35 fly og amerikanske, kanadiske jagerfly flyver hen over Grønland i en fælles militærøvelse, som minder mig om det sammenhold, man havde i gamle dage. Jeg bliver næsten rørt over dette. Min dis går til det faktum, at den danske skuespiller Andrea Vagn Jensen er død. Hun var min nære ven, men lidt i dette programs ånd, så var hun også min ideologiske fjende. Vi var uenige om stort set alt, men vores venskab på grund af Andrea kunne rumme alle de her uoverensstemmelser. Vores venskab på grund af hendes personlighed kunne ligesom bevares på trods af alt dette. Mm. Og du, Hilde?
3: Etter et par ukers dommedagsfortellinger om AI som kan komme til å utslette oss, så vil jeg denne uken hisse influensere som Sofie Elise og Oscar Westerlin, som har kastet seg over lesing og postet bøker på Instagram. Jeg vil selvfølgelig bare ha mer. De blir utsolgt, disse bøkene, ganske kjapt. Min diss, den går til Novo Nordisk, som skifter navn til Novo og justerer logo. På vegne av Norden, jeg tar dette veldig personlig, og blir faktisk ganske sur.
10: Hiss og diss.
3: Er korrupsjonen i Ukraina et problem for allierte? Hvor mye korrupsjon er det i landet, og er det et problem, eller finns det større utfordringer? De siste ukene har særlig danske medier skrevet om korrupsjonen, og dansk TV 2 siterte intervju med tidligere forsvarsminister Fedorov på at korrupsjon forhindrer I å avslutte krigen. Et kriminellt nettverk ledet av fra toppen av den ukrainske anklagemyndigheten har mottatt også millioner av kroner I beskyttelsespenger, sier Ukrainas korrupsjonsmyndighet nå. Og Ukrainas riksadvokat trekker seg etter disse anklagene. Men hvordan skal vi forholde oss til alt dette? Hassan?
6: Ja, altså jeg tar jo utgangspunkt I at Danmark meget tydeligt har givet udtryk for at indsatsen mod korruption afgørende, og man har nul tolerance over for korruption I Ukraine, ikke? Og man faktisk har tænkt sig at anvende sine pressionsmuligheder for at komme korruptionen til livs, ikke? Men hvad sker der, når det sikkerhedspolitiske pres øges? Kommer altså til at se anderledes ud? Altså kan balancen forskyde sig mod sikkerhed og væk fra konditionalitet? Eller har den måske allerede gjort det? Vi et sted nu, hvor de 85 milliarder kroner, som vi har sendt fra Danmark til Ukraine, bliver betragtet som beløb, der delvist kan forsvinde ned I de her korruptionshuller, som der masser af I Ukraine, helt tydeligt, ikke? Det sikkerhedspolitiske pres jo enormt lige nu. Altså de begivenheder, der udspiller sig med senest en russisk båd, der skyder med flares mod en dansk militærhelikopter, ikke? Altså det jo for alvor det her, helt tydeligt, ikke? Gør det så, at vi ligesom kollektivt må acceptere, at den korruption, der ligesom var forhindringen for, at vi for alvor kunne acceptere Ukraine, for eksempel som medlem af EU, at den ikke længere en faktor?
3: Og så?
5: Ja, jeg tænker, det her sikkerhedspolitik, det börjar bli otäckt nu, tycker jag. Det här kriget börjar liksom krypa närmare oss. Och det är väldigt läskigt. Alltså, jag läste den här veckan att kriget I Ukraina kostar 1,82 miljarder kronor om dagen enligt det ukrainska parlamentets budgetutskott. Och den siffran inkluderar inte militärt bistånd från andra länder. Det är alltså väldigt, väldigt mycket pengar det handlar om. Och att Ukraina läste också har tagit emot militärt bistånd som motsvarar 2000 miljarder kronor. Så det är klart att det måste vara transparent kring så stora summor pengar. För att I slutändan så är det ju skattebetalande Ukraina och resten av västvärlden som betalar för det här. Och då blir det ganska politiskt farligt skulle jag säga om man uppfattar att allting är bara korruption. Och därför så skiter vi I det här kriget då. Vi lämnar er helt enkelt. För det är ju en risk med det. Om man inte tar tag I det här. Om man tänker att det bara är mörkläggningar. Så jag tror absolut att man kan ställa krav. Att det ska vara oberoende antikorruptionsmyndigheten till exempel. Den som inte skulle få... Där Zelensky väl I våras gick in och skruvade åt. Var det inte så?
6: Ja. Yeah.
5: Och att alltså det ska vara total transparens för alla upphandlingar och framförallt att man ska stärka eller inte minst stärka skyddet för den granskade journalistiken för journalisterna I Ukraina menar att de kan inte granska korruptionen och så. Det är klart att vi måste kunna ställa krav på det här.
6: Ja, och det man ju lite har haft en förnemmelse av det var att Ukraine ligesom blev tvunget af Vesten til at etablere de her korruptionsmyndigheder, og at det øverste lag i den ukrainske statsmagt, altså regeringen, ligesom ikke var involveret I det her, ikke? Men anklagerne fyrer jo rundt, altså den korruptionsanklagede statsadvokat, som netop har forladt sin post, han har jo underskrevet en mistanke mod de ukrainske antikorruptionsmyndigheder nu, som han beskylder for korruption. Ikke? Altså det statsanklageren, der beskylder antikorruptionsmyndighederne for korruption. Ikke? Altså hvor vi henne I det her? Altså hvilken retning peger det her?
3: Mm. For min del må jeg vel indrømme, at det at snakke om utfordringene i Ukraina som vi jo gjør her, det der en mulighet til, og det skal vi gjøre, og det har vi rom for å gjøre. Og det at Ukraina også i denne situasjonen, i den situasjonen som landet står i nå, fremdeles tar det som en utfordring å renske opp, jo en ganske unik situasjon. Det gjør ikke Russland, for å si det sånn. Nå nylig så gifta Donald Trump Jr. seg i et stort, gigantisk bryllup betalt av en russisk oligark. Det skjer, og det kan kritiseres, men ingen som tar det opp. Men det er
6: jo heller ikke Russland de sender penger til.
3: Nei, men mitt utgangspunkt er at ja, det korrupsjon. Ja, det diskuteres. Ja, det stilles krav. Jeg var her denne uken her, så var jeg på en tilstelning med Fritt Ukraina, som en privat organisasjon som kjører biler til Ukraina. De bidrar til kjøp av droner, men de sender masse materiell, kjører det fram til fronten faktisk. Og de ble selvfølgelig spurt, hvordan jobber dere med korrupsjonen? Og de sier det at det er ingen tvil om at man må følge nærmest gjenstander helt fram, og det enormt mange advokater og andre som følger med på om lover og regler følges på hver forsendelse, og som ser at ting blir brukt der de skal brukes. Altså det en bevissthet rundt folk som leverer både materiell og penger til å følge så langt det lar seg gjøre. Og hun ene der som generalsekretær i Fritt Ukraina, hun sa at man skal også tenke på at det en ung generasjon ukrainere som nå kommer opp. De er ekstremt rettferdighets-

0: at det er af afgørende betydning for verdens sikkerhed og vores specifikke sikkerhed, at Ukraine ikke taber den her krig. Altså, det er slet ikke i tvivl om, og derfor skal vi selvfølgelig gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe til på alle niveauer. Men jeg kan ikke udholde tavsheden omkring det her, eller den der, hvad kan man sige, lidt håbefulde forestilling om, at fremtiden bliver bedre og sådan noget, når vi altså samtidig ser, at EU's fremskridtsrapport placerer Ukraine meget, meget lavt i forhold til korruptionskontrol, og at man siger fra kommissionens side, baseret på de fremskridt, der har været fra 2024 til 2025, at udviklingen sår tvivl om Ukraines engagement i denne her antikorruptionsdagsorden. Altså fra kommissionens side, ikke?
1: Nej, jeg forsøger orienterar mig i det här, så är det ju sant att det är väldigt många korruptionsutredningar som pågår, men antikorruptionsexperter säger, både i Ukraina och utanför, säger att de här utredningarna leder aldrig någon vart. Det blir aldrig fällande domar, utan de bara håller på och håller på. Jag vet inte varför, jag vet inte om det finns någon sanning i den kritiken, men jag tror Hassan har en poäng här, att det är viktigt att vi pratar om, alltså så här, man kan stå ut med väldigt, väldigt mycket hos en allierad. Titta bara under andra världskriget när Storbritannien, USA och Sovjetunionen var i allians. De var som hund och katt, men de stod ändå ut med varandra därför att det var nödvändigt. Och det är klart att man kan stå ut väldigt mycket hos en allierad, men jag tror att det är viktigt när det är så oerhört mycket pengar som det handlar om, och samtidigt som medborgarna runt om i Europa känner att de går på knäna, att de får inga bättre liv, att allting försämras, allt är svårare och så vidare. Och då tror jag att det är viktigt att det är transparens kring vart de här pengarna hamnar. Därför att annars så kan det ju bli en total backlash för alla som tycker att man ska hjälpa Ukraina i det här.
0: Helt säkert. Och den transparens är ju utfordrad af de stemmer, som siger, at hvis man peger på korruptionen, så går man Putins ærne. Ikke? De stemmer bliver jeg irriteret på, fordi jeg tror, at man godt kan tolerere transparens, selvom resultatet involverer ens allierede, og selvom det er et negativt resultat, der kommer ud af den transparens. Ikke? Og jeg synes simpelthen, det her, jeg startede med at formulere i forhold til Danmarks standpunkt i forhold til korruption, er afgørende, ikke? Hvis balancen forskydes mod sikkerhed og væk fra konditionalitet, så må det være sådan, det er, men jeg vil faktisk gerne vide det i så fald, for jeg er borger i det her land.
1: Framförallt så tänker jag att ukrainarna behöver veta var pengarna går.
0: Yeah,
1: så det är de största offren för korruption, precis som alla folk i alla länder.
0: Ja, og det er altså, for mig er det fuldstændig uforståeligt, at noget menneske kan få det over sit hjerte i en situation som den nærværende i Ukraine, at stjæle penge fra statskassen. Jeg forstår det simpelthen ikke. Skam, ja. Altså.
2: Noe av det aller, aller viktigste arbeidet som blir gjort, blir jo gjort av lokale og regionale medier i Ukraina.
1: Det er riktigt.
2: Og jeg har møtt noen av de som jobber i det feltet der, som tar store sjanser hver eneste dag.
0: Ja. Og lige nu, der har de ukrainske journalister faktisk i en fælles videoappel bedt præsident Zelensky om at stille op til et interview om eller en pressekonference om den påståede korruption mod personer i hans inderkreds. Hvad det er, der foregår med statsanklageren og forsvarsministeren, som også blev opsagt osv. Hvad er det, der foregår?
2: Og det at Zelensky skal stille op der, det er jo det er jo let at støtte journalisten i Ukraine og sit krav.
0: Jeg mener, nu har han nægtet.
2: Ja, han har prioriteret internationale journalister, kan du sige. Men jeg mener i denne situation, at vi kan prøve at holde tre tanker i hovedet på en gang. Samtidig, altså stille krav, harde krav til Ukraina, og forstå hvem som tjener strategisk på at Europas fortælling blir at problemet først og fremst befinner sig i Kiev. Jeg mener at vi må stille harde krav. Vi må vite hva slags sikkerhetsproblemer det er snakk om her. Også Altså det er jo lett for Norge å merke

0: markedet, hva russisk maktpolitikk betyr på Svalbard de siste ukene for eksempel. Så vi må både ha de to tankene i hodet samtidig, og samtidig så må vi også vite at korrupsjonsfortellingen også er en del av Putins spinn. Og det betyr ikke at all den kritikken er det, men at noe er det. Det å svekke Vestens ønske om å støtte Ukraina er selvfølgelig også en strategi. Og de tre tankene der synes jeg at det går an å ha i hodet på en gang.
1: Ja, ja, og ikke kun Putin, Vance, altså den amerikanske vicepræsident, har også stillet sig frem gang på gang og talt om ukrainsk korruption, ikke? For netop at knægte eller begrænse støtten til Ukraine, helt sikkert.
2: Men jag tänker ändå, alltså i Danmark så avslöjar ni, eller så är den här korruptionen på dagordningen då, den är inte riktigt det i Sverige, och framförallt så den här samtalet som vi har här nu, det har jag inte hört någonstans faktiskt. Därför att debatten i sig är otäckt, därför att om man lyfter den så kan det uppfattas som att man vill att Europa ska dra sig ur. Stödet till Ukraina eller Norden. Yeah. Och därför så håller man tyst. Och jag tror inte att Ukraina vinner på att vi håller tyst om det här.
1: Mm. Vi har jo nærmest uge efter uge talt om, hvad det er, der er de nordiske nationers særkende og styrke. Ikke? Og det er jo lige præcis tillid i de fællesskaber, vi har, både internordisk og nationalt. Ikke? Hvis vi begynder at fikumdikke med den tillid, ikke? Så kan vi få alvorlige problemer dengang, den dag, hvor lorten rammer propellen, ikke? Altså, lad os ikke pille ved den tillid. Altså, vores befolkninger kan godt tåle sandheden. Mm.
3: Du lytter på norsken, svensken og dansken.
0: Før sommeren ble det klart at kunnskapsdepartementet i Norge pålegger flere universiteter å bytte ut egen utviklet IT-løsninger med nytt system fra USA, og ta i bruk en felles løsning. Kritikerne den gangen var bekymret for at amerikanske systemet kan gi myndighetene i USA tilgang på persondata til studenter, skriver Morgenbladet, mens daværende forskningsminister Sigrun Aasland stod på sitt og hevde blant annet bare at personopplysningen som utleveres er begrenset til e-postadresser og personnummer. Det viste det seg stemte ikke. Det kom fram at det er en rekke data som blir overlevert gjennom dette. Og nå har Sigrun Aasland gått av, og en professor i rettsjuss sier at Sigrun Aasland kan måtte bli innstilt for riksrett for å ha misinformert Stortinget. Mm. Det er ganske heftig.
1: Og det er, ikke bare, det er ikke bare en række ting, altså det er PIN-koder til adgangskontrolsystemet, billeder, oplysning om ansættelse, alt sådan noget er blevet delt, ikke? Med
2: Använder ID og så der, altså som... Ja. Så forskningen måste ju vara fri och den måste ju ha integritet, så det här är ju enormt allvarligt om forskningsministern har ljugit om hur mycket uppgifter som ska gå till amerikanska techbolaget som ligger under Amazon.
0: Som jag kan säga att det är professor i rättsvetenskap institut för offentlig rätt Benedikte Moltmyr Högberg som menar att Åsland nå riskerar framtida riksrättsdebatt.
2: Det var det jag skulle fråga om.
0: Felaktiga upplysningar till Stortinget.
2: Riksrätt, alltså som svensk så låter ju det som att man blir arkebuserad mot en vägg ungefär. Alltså man får ju tankarna till kvissling. Vi har inte riksrätt i Sverige.
0: Det är en speciell domstol som kan döma medlemmar av regeringen, Högsterätt eller Stortinget för straffbara handlingar i ämbete.
1: Det har vi också i Danmark, och vi har också ministrar som har blivit dömt vid en riksrätt.
0: Det har skjedd 8 ganger i historien i Norge at en er blitt at saker har blitt sendt til riksrett. 4 ganger har det endt i dom, 4 ganger har en sluppet unna, og jeg må si at den har ikke vært brukt i Norge siden 1927, så det er i så fall 100 år siden neste år, hvis det skulle bli en riksrettssak mot Sigrun Aasland. Men det er jo en stor prinsipiell diskusjon dette. Mm. Benedikte Moltemyr Høgberg sier at det ene er jo både at denne tvangen som Åsland prøvde å legge over universitetene både er I strid med EU-reglement om GDPR og personvern, og det andre er at hun ga uriktige opplysninger til Stortinget. Og spørsmålet er denne typen saker nå av en så prinsipiell stor betydning at den bør ende I riksrett?
1: Ja, så absolut. Altså, det ville da være min holdning, men jeg jo ikke jurist. Altså, jeg jo slet ikke ekspert på norske forhold. Men det vil jeg da sige. Det virker da som om, at hun... Men spørgsmålet jo, om hun har været bevidst om det her. Ikke? Det jo det, der det skærende punkt, om hun, der var bevidsthed
0: hun siger jo,
1: om det.
0: Ja, hun siger jo selv, at det var upræcist. Det siger hun faktisk. Det var upræcist og ikke helt liksom fyllestgjørende. Moltimer Høgberg skriver, hadde bare statsråden kommet på ideen om å selge våre personopplysninger til høystbydende, kunne ved universitetene I det minste sittet igjen med mer penger til forskning og undervisning. I stedet pålegges institusjonene å betale for å dele personopplysningene. Tro det den som kan. Det som å betale Donald Trump for å overta forvaltningen av det norske oljefondet.
2: Ja, det ganske treffende, men jag funderar, frågan måste väl ändå vara om hon medvetet har ljugit.
0: Ja, det var medvetet det Hassan sa egentligen.
2: Ja, ah, okej, okay, förlåt.
0: Han sa det och då, hon säger att det var upresist, det har hon beklagat, hon sa det.
2: Ja, just
1: det må man sige mildest talt, at det var upræcist, ikke? Men jeg vil bare lige sige, altså hun står jo I det paradoks, som vi alle sammen, altså alle sammen som individer, som institutioner, som stat står I lige nu, ikke? Og det jo I forhold til de her egenudviklede IT-løsninger og så de amerikanske platforme. Det vi har I Europa og nationalt I Norden, I vores respektive lande, slet ikke på niveau med det, man har I USA af AI-løsninger. Og så videre. Og derfor så har vi jo ikke det, vi skal bruge. Og derfor må vi acceptere et niveau af udlevering af oplysninger til et land, en nation, som potentielt kan være vores fjende om lidt.
2: Mm. Altså alle journalister I Vestverden anvender jo Gmail, for eksempel, som jo også ligger under USA. Och det är ganska naivt. Jag tänker på Ursula von der Leyen när hon nu kampanjar för att vi I Europa måste hitta våra egna IT-lösningar och så här. Så vi ligger så långt efter så frågan är om det ens är möjligt. Och vad skulle det kosta och så där. Hur kan man få alla användare att byta system? För att alla är ju inte rädda för USA på det viset som kanske
0: vi
2: forskare eller journalister borde vara.
0: Ja. Nej, och vi har inte lösningen ännu. Jeg leder en debatt I sommer, blant annet med direktøren for teknologiutvikling I NRK, og han sier rett ut at helt umulig. Vi har ikke de løsningene. En ting, hvis vi kunne sagt sånn, de dobbelt så dyre, men de bare halvparten så god. Der er veldig, veldig lang vei å gå, så dette vel da norsken, svensken og danskens oppfordring til at det spides opp.
1: Og der blir jeg også frustreret, må jeg sige. Ikke? Altså, den danske regering har et mål om, at kunstig intelligens skal frigøre mange millioner arbejdstimer. Ikke? 30.000 fuldtidsstillinger I den offentlige sektor. Ikke? Den eneste måde, vi kan gøre det på, ved at bruge amerikansk AI-teknologi. Ikke? I sidste uge, tror jeg det var, der fjernede den amerikanske AI gigant Anthropic adgangen til sin nyeste model, ikke, for danske brugere. Altså, det vores virkelighed. Og hvad gør vi I Europa? Jo, EU-kommissionen har for nylig gennemført en lovpakke. Altså, det er vores svar på det her. Ikke? Altså, det er så meget op ad bakke med teknologi og kunstig intelligens I Europa og I vores nationer, at man tænker, shit mand, dansk industri råder virksomheden til at sprede risikoen. Man kan ikke sige, I skal trække jer ud af de amerikanske platforme, man siger, I skal sprede jeres risiko på de amerikanske platforme.
0: Jeg har et forslag, og det at vi alle melder oss inn I den radikale kristne sekten I Danmark, de våkne kristne, For de bygger sine egne infrastrukturer og kommunikasjonskanaler, som nå i øyeblikket har jeg lest i Norske Avisen Dagen, dekker hele Fyn. Så nå kan vi melde oss ut, flytte ut der og leve i et kolossalt preppeverden. Det en god idé, Hassan?
1: Jeg har aldri hørt om den sekt.
0: Den finnes. Ja. Jeg skal love deg, den finnes.
1: Og hvis jeg hadde hørt og var medlem av den sekt, så ville jeg jo ikke si at jeg kjente
0: til den. Nei, du ville faktisk ikke det. En ting er stole på de allierte, men hva når din nærmeste medarbeider svikter deg? Hotellkongen Peter Stordalen er fornærmet i en underslagssak. En mann i 30-årene som var hans nærmeste assistent med tilgang til kreditkort skal ha underslått i millionklassen, ikke bare for seg selv, men også for andre. Han er varetektsfengslet i august. Fordi politiet mente det var en risiko om at han kunne få spille bevis. Men da tenkte jeg sånn, hvis dere hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort, hva ville dere gjort?
2: Men det er ingen Hassan som min moral i det her.
1: Altså, jamen, altså, man skulle have en garanti for, at det ikke blev opdaget. Altså, hvis du gav mig en garanti for, at det ikke blev opdaget, så ville jeg jo tage nogle af hans penge.
2: Altså... Nej, men Hassan, det er som just så, at du tycker, at man skal stjæle fra skattebetalerne i Ukraine. Du kan vel ikke tycka at man skal stjæle fra nogen person? Eller...
0: Jeg måske det er sådan Robin Hood-aktig. Hassan er Robin Hood. Han vil tage fra Petter Stordalen og give til de fattige.
1: Til ukrainerne?
2: Ja. Ja. Nej, men jag tänkte när den här nyheten kom så skämdes jag lite därför att jag smålog åt det här. För jag tänkte det drabbar ju ingen fattig och det drabbar bara den där överklassclownen.
0: Nämligen tänkte du det, visste du nog.
2: Ja, men det är ju hemskt faktiskt. Man måste ju kunna vara empatisk även med rika människor. Och det är ju fruktansvärt att bli lurad av någon som man står nära. Så det är klart att det måste vara hemskt för honom.
1: Jo. Det måste vara förfärligt alltså, ja.
0: Men det er jo det der med å betro noe av det, altså betro noe til noen, altså tenke sånn, det er, du for eksempel tror at du kan stole på folk du hyrer inn for å gjøre et arbeid. Du tror du vil gjøre godt arbeid, og du ser mennesket inn i øynene, eller du tror du gir pengene og tenker, du vil forvalte dette på best vis. Jeg tror faktisk det er ingenting som provoserer meg mer. Og det går jo på den private moralen på et eller annet vis. Men når man overlater en tillit til noen, og de misbruker det, det er kanskje ingenting som gjør meg mer rasende.
2: Nei, jeg holder med. Jeg blir ledsen på riktig.
0: Har du noen sånne erfaring, eller har en av dere en sånn erfaring med at dere har blitt lurt i stry eller misbrukt tillit?
2: Inte pengar direkt men där jag tänker att jag har stolet på litat på att människor ska göra det de säger att de ska göra i en arbetssituation så gör de inte det. Och det tycker jag har varit väldigt arbetsamt. Mm. Och jag har haft väldigt svårt att liksom ta diskussionen sen också. Mm.
1: Altså, jeg synes noget af det voldsomste er, altså, jeg har aldrig haft en personlig assistent, men jeg har jo haft ekskærester, som har været meget tæt på mig. Og der har ikke rigtig været nogen penge at stjæle, men der har jo været hemmeligheder, som de kunne røve fra mig og gå ud i hvad hedder det, livet med, ikke? Mm. Og det synes jeg er noget af det mest forræderiske. Mm. Altså, det er så uselt, ligesom at tage sin tidligere partners, hvad hedder det, private, intime detaljer og udpersonere dem, som var det, hvad hedder det, offentligt tilgængeligt. Altså, det er på en måde at stjæle fra intimiteten, ikke, synes jeg.
0: Og nå er vi tilbake egentlig til gift ved første blikk, for det betyr jo at de ekskjærestene ikke burde hatt mannlige eller kvinnelige venner. Så går vi videre med.
1: Altså, du mener, at ens kæreste ikke bør have nogen venner?
0: Nej, det bør helst ikke have nogen sociale kontakter.
2: Ja. Min første tanke med Petter Stordalen, der er, det her drabber ingen fattig. Men sen började jag tänka efter hur vi rapporterar i Sverige. att det är ganska vanligt att människor som arbetar som personliga assistenter lurar av gamla och sjuka väl pengar. Och då kan ju det plötsligt hända vem som helst av oss eller någon som vi känner. Och den tillitsknäcken när man är gammal och svag, jag tror att det här är en sorts brott som kommer att bli vanligare och vanligare, som fler och fler kommer att drabbas av faktiskt.
0: Det är advokater som är verger för gamla och som plötsligt har flyttat hela klientkontoen över till sitt eget förbruk för exempel.
2: Just det, eller mäklare som lurar köpare till exempel på i bostadsaffär och så. Ja, alltså man kan nog bli lurad på ganska många sätt. Och det är klart att det inte är någonting att skratta åt.
0: Jag har lyst til at vi skal gå ut på en helt fersk låt, norsk-dansk, som nettopp handler om alt savnet som vi sikkert hørte i Gift ved første øyeblikk. Kanskje det også sånn at Petter Stordalen kan savne et menneske akkurat nå. Da kan han kanskje føre låten Savner et menneske fra Marstein og Tobias Rahim, som vi går ut på nå.

0: de närmaste veckorna. Så vi kommer inte sänka garden, vi kommer fortsätta titta vad som händer, men också sätta oss ner och se vad vi kan analysera här för att förstå läget bättre.
1: Spridningen av konspirationsteorier är ett hot mot valets integritet, enligt medieinstitutet Fojo. Den senaste tiden har undersökningar visat hur bottfarmar i Afrika och Sydostasien är inriktade på svenska debatter och kommentarsfält. Det behövs vaksamhet i Sverige både för statliga utländska aktörer men också för rent kommersiella intressen i valtider, säger projektledaren vid Faktajouren.
0: Det är helt enkelt en affärsmodell för dem. Och det tycker jag att man ser också väldigt tydligt i det här valet till exempel, att det är en faktor som vi måste betrakta separat från den här geopolitiska hotet som vi vanligtvis brukar tänka på. Att det finns väldigt starka ekonomiska incitament att gå in i en valdebatt och försöka höra om där och engagera för att tjäna pengar.
2: Reporter Beatrice Jansson. Och så här en vecka efter valet finns det ingen tydlig väg för Socialdemokraterna att bilda en regering. Det säger Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vänsterpartiet och Centerpartiet, som skulle kunna ingå i en möjlig regering, har upprepat sina röda linjer.
3: Det är för att de menar allvar, tror jag. De vill inte att det ska råda någon som helst tvivel om vad som gäller. Utan det här är respektive partis bergfasta position, och det är svårt att se hur det här ska kunna lösas upp. Centerpartiet vill inte gå till historien som partiet som då för första gången släppte in Vänsterpartiet i regeringen. Och efter alla avslöjanden om antisemitism och terrorstöd så är ju Socialdemokraterna inte heller särskilt intresserade av det. Medan då Vänsterpartiet anser sig vara valets stora vinnare. De menar att deras väljare har rätt till inflytande som alla andra, och det får man bara på allvar i regering då.
4: Och för att argumentera för det här så säger Elisabeth Handringqvist att väljarna visat på ett tydligt mittenmandat i valet, och Nooshi Dadgostar å sin sida att väljarna visat ett tydligt vänstermandat, eller gett dem ett tydligt vänstermandat då. Alltså, vem är det som har rätt här?
3: Ja, det där är ju värt ett eget seminarium, att partierna tolkar valresultatet helt och hållet på det sätt som gynnar dem själva. En tredje partiledare, Ulf Kristersson, anser ju att väljarna har röstat fram en icke-socialistisk majoritet som vill ha ekonomisk högerpolitik. Så det är inte bara väljarna som blir förvirrade av alla dessa tvärsäkra besked om vad de har röstat fram, utan det blir ju alla. Men det man kan slå fast, det är ju att det tydliga regeringsalternativet med fyra Tidöpartier inte fick tillräckligt många röster för att sitta kvar, utan det är oppositionen då som har vunnit, vilket ju alla menar, inte alla menar att man kan säga, eftersom det inte finns ett klart regeringsalternativ där ännu.
2: Politikkommentator Helena Gissén intervjuad av Cecilia Schavar i Godmorgon världen. Och i det här valet har klyftan mellan rödgröna väljare och Tidöväljare i synen på miljö- och klimatfrågorna ökat, visar SVTs vallokalsundersökning. Beroende på block rangordnas frågorna bland de viktigaste eller längst ner i botten. Björn Rönnerstrand är forskare på SOM-institutet vid Göteborgs universitet.
5: Ja, men det är ett uttryck för en hög grad av polarisering i klimatfrågan, där sympatisörer med partiet till vänster, de rödgröna partierna, de tycker klimatfrågan är viktig, men man gör en helt annan bedömning på högersidan.
6: När de väljare som röstade på de rödgröna partierna fick rangordna sina viktigaste frågor så hamnade miljö och klimat nästan uteslutande på topp 5 av totalt 16 frågor. Bland Tidöväljarna hamnade de tvärtom uteslutande näst längst eller längst ner på listan, enligt SVTs valundersökning där över 13 000 tillfrågats. Gapet är ännu större än under förra valet, vilket delvis hör ihop med att många av de som nu röstat på Liberalerna har haft sin hemvist i andra partier, enligt statsvetaren Björn Rönnerstrand.
5: Så att den här nedprioriteringen av klimatfrågan bland de liberala väljarna är ett uttryck för att det är andra väljargrupper som lägger sin röst på det partiet som prioriterar klimatet mindre.
6: Polariseringen i klimatfrågan är ingen ny trend, och det här syns även i andra frågor som lag och ordning. Den rangordnades på första plats bland Tidöpartiernas väljare, medan de rödgröna placerade den betydligt längre ner. Men trenden är inte densamma för alla.

0: frågor. Vad gäller vinster i välfärden, ja där har polariseringen istället minskat enligt Björn Rönnerstrand. Och han oroar sig mer för en annan form av polarisering.
1: Åsiktsmässig polarisering är ju något som fångas upp eller kan fångas upp av det demokratiska systemet och i val. Det vi har sett lite grann sista åren har handlat om det som man säger är affektiv polarisering, att man ogillar personer med andra politiska åsikter. Det är den värre formen av polarisering och egentligen kanske leder till en sämre politisk diskussion och debatt i samhället.
2: Jag tycker all polarisering är dålig.
0: I Malmö tycker en av väljarna, Andreas Sjöholm, att samtal är nyckeln till ett mindre polariserat samhälle.
2: Och sen då i slutändan försöker komma till någonting som är gemensamt. Att sitta i skyttevärn gynnar inte någon.
3: Reporter Dimitri Lennartsson. Två personer omkom efter en bilolycka i Partille utanför Göteborg igår kväll, uppger polisen. Två bilar frontalkolliderade på E20 sedan en bil kört mot färdriktningen. Bilen hade i hög fart först kört in i sidan på en mötande taxibil och sen frontalkrockat med en annan bil. Och polisen arbetar med att underrätta de anhöriga, men de omkomna är inte hemmahörande i Sverige och därför tar det längre tid än vanligt. Vi ska till Berlin, en av två delstater i Tyskland där det hålls val idag. De stora etablerade partierna har backat kraftigt i mätningarna. Istället har högernationalistiska AfD, Alternativ för Tyskland, och vänsterpartiet Die Linke gått starkt framåt. Och just nu leder Die Linke i opinionsmätningarna och har alltså chans att för första gången styra i huvudstaden. Valarbetaren Hanna Brun säger att den som vill protestera kan även rösta vänster.
4: Vi har eben das Glück, hier in Berlin ist die Linke auch die Alternative zu dieser Politik, und das haben wir auch ganz ganz deutlich gemacht, dass eine Stimme für die Linke ist auch eine Absage an Merz und ein Ausrufezeichen. Das heißt, wer in Berlin Protest wählen will, kann die Linke wählen.
5: Inte bara en röst på AfD är ett utropstecken, en signal till förbundskansler Merz om förändring. Det säger Hanna Brun som står på Hermannplatz i stadsdelen Kreuzberg och försöker fånga de sista rösterna åt die Linke. Partiet ligger strax över högernationalisterna AfD och Kristdemokraterna CDU i mätningarna. Alla har strax över eller under 20%, vilket är en bra siffra för Die Linke och AfD, men en kraftig minskning för CDU. Socialdemokraterna, SPD, ligger ännu sämre till inför valet idag, bara 12% i mätningarna, också det är en kraftig minskning. Båda partierna, CDU och SPD, styr idag i den nationella regeringen i Tyskland och i delstaten Berlin. Och om valresultatet blir så dåligt som väntat, ja, då kommer det få återverkningar även på politiken på nationell nivå. Idag är det också val i delstaten Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland, och där riskerar CDU att helt åka ur delstatsparlamentet. Allt sammantaget skulle kunna leda till att förbundskansler Friedrich Merz tvingas avgå. AfD i Berlin är öppen för ett samarbete med CDU, men Kristdemokraterna i Berlin har uttryckligen uteslutit det. AfDs toppkandidat Christine Brinker tror att så länge AfD isoleras och CDU väljer att samarbeta vänsterut kommer AfD fortsätta att växa.
6: Wenn sich die CDU permanent zum einen ihre Versprechen bricht und zum anderen sich permanent an linke Parteien bindet in Koalitionen, wird die AfD immer stärker werden. Das ist ganz klar.
5: Katarina von Arndt, Berlin.
3: Och vallokalerna stänger klockan 6 ikväll och ett resultat kan vara klart senare under kvällen. Nordkorea har avfyrat två missiler från sin östkust, uppger Sydkoreas militär. Den första har identifierats som en ballistisk missil som sköts mot och träffade Japanska havet, vilket bekräftas av japanska myndigheter. Den andra missilen sköts några timmar senare och har inte identifierats. Även den riktades mot Japanska havet. Om den träffades har den inte bekräftats av Japan. Till västra Skåne nu, där pågår försök att hitta spår efter de allra första människorna som kom till Sverige när inlandsisen fortfarande täckte nästan hela landet. Arkeologen Adam Boetius på Lunds universitet leder forskningsprojektet.
7: Ja, men vi har ju stort sett ingenting i hela Sverige från de allra första människorna. Så varje litet fragment som vi kan knyta till de här grupperna är i stort sett ovärderligt. För att vi har jättelite och jättefå spår av dem. Så kan man då hitta en plats där man ser, ja men här har de faktiskt varit, så är den nästan unik i Sverige.
8: Och ja, här har de varit, i en grotta i Kullaberg. Nu ligger den nästan 50 meter över havet i en klippvägg i ett kuperat och lummigt landskap. Men då låg den precis vid strandlinjen. Klimatet, det var arktiskt och här levde fjällräv, ren, isbjörn och säl. Tänk dig Grönland.
7: Mycket mer klipphällar och öppet, blåsigt. Det är därför man vill in i en grotta. Du kan gå först
8: här. Här inne har forskarna grävt fram en eldstad som användes för cirka 8000 år sedan.
7: Jag tror man har suttit här och grillat säl och fisk.
8: Men de hoppas framförallt på fynd i de djupare 15000 år gamla lagren. Som små, små bitar av emalj från bytesdjur eller flinta från verktyg som användes av de pionjärer som vandrat norrut. De som skulle reka på om det gick att leva här.
7: Så här till exempel. Där har vi något. Där då?
9: Mm, det är typ 2x2 mm eller något sånt där.
7: Så är det. Mm. That's it. Det är liksom det vi har för de här människorna. De är extremt svåra att hitta.
8: Utgrävningen fortsätter september ut. Sen ska de små skärvorna analyseras.
3: Reporter Therese Uddenfelt, P4 Kristianstad. Sport, det blev guldmedalj och nytt Europarekord för Sverige när löparen Andreas Almgren i förmiddags vann VM i halvmaraton i Köpenhamn.
10: Andreas Almgren, Sverige, han bara med jättesvung och superspeed in till VM-guld på halvmaraton i Köpenhamn.
11: Och Europarekord 58.08 stannar, 06 stannar klockan på, 58.06, det är nytt Europarekord på Almgren.
10: Helt otroligt vad de har ångat på i för tempo också. Vi har liksom inte snackat så mycket tid för det är placeringar det handlar om. Men VM-guld i halvmaraton för sommaren, supersuccélöpare för Sverige, Andreas Almgren. Yes, vilken grej!
3: Radiosportens referent Bengt Skött och expert Stefan Holm avslutar lunchekot som producerades av Alexander Ceylon Lund.
12: Och då var det dags för SMHI med mig, Lisa Frost, och en land- och sjörapport. Ett omfattande lågtrycksområde över norra Skandinavien börjar nu förskjutas bort åt nordost, men ger ännu en dag med ostadigt väder i stora delar utav landet. På många håll väntas regn eller skurar och lokalt med inslag av åska. Och främst i södra Sverige så är det fortsatt blåsigt i väst- eller sydvästvinden. I natt börjar en högtrycksrygg växa in från sydväst, vilket stabiliserar väderläget i början på nästa vecka. Prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll och vi börjar med Götaland, med Öland och Gotland. Mycket moln och skurar passerar österut eller sydost ut över området och i främst de västra landskapen kan det vara inslag av åska. I kväll drar skurar bort, följt av uppklarning och i natt 8-13 grader. Imorgon tidigt soligt på många håll och på dagen 13-18 grader. Och västlig eller sydvästlig vind med friska till hårda vindbyar. I natt vridande till nordväst och något avtagande. Hela Svealand. Mycket moln och skurar passerar österut över området. I natt mest uppehåll och en hel del klara områden och då 5-10 grader som lägst. Imorgon ökar molnigheten igen, men det väntas mest uppehåll och på dagen 11-16 grader. Och sydvästlig vind med friska vindbyar. Från i natt nordvästlig. Södra Norrlands kust och inland. Ökad molnighet västerifrån följt av skurar som passerar över området. I natt kan någon enstaka skur dröja kvar och då 5-10 grader. Imorgon eftermiddag väntas allt mer utrymme för sol och på dagen 11-16 grader. Och sydvästlig by i vind, i natt vridande till nordväst och ökande till friska vindbyar. Norra Norrlands kust och inland. Mest mulet och regn rör sig bort nordost ut från Norrbotten och delar av Tornedalen. I kväll mest uppehåll och även något uppluckrat molntäcke och i natt 1-6 grader. Imorgon ges allt mer utrymme för sol och på dagen 9-14 grader och västlig eller nordvästlig vind. Och hela Norrlands fjälltrakter. Mycket moln och tidvis regn eller skurar.
8: I natt i högre terräng i norra Lapplandsfjällen kan det vara inslag av snö. Temperatur i natt 0-5 grader, men lokalt några minus, och imorgon 4-9 grader. Och vind omkring väst, ikväll vridande till nordväst och ökande. Och så en sjörapport. Vi börjar med en siktsammanfattning. På många farvatten så är det tidvis regn eller skurar med måttligt i dålig sikt och risk för åska, men imorgon siktförbättring. Kulingvarning finns utfärdad från Skagerrak till och med sydöstra Östersjön samt Bottenviken. Och prognosen sträcker sig fram till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegatt, Öresund, Bälten och sydvästra Östersjön. Väst eller nordväst 12-kuling 17 meter per sekund. Imorgon bitti sakta avtagande, imorgon eftermiddag 7-12. Vänern, väst eller sydväst 7-12. I natt nordväst och imorgon eftermiddag 4-9. Söder och sydöstra Östersjön, väst eller sydväst 12-kuling 17. I natt väst eller nordväst och imorgon förmiddag på sydöstra Östersjön 7-12. Mellersta och norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet, Bottenhavet och norra Kvarken. Väst eller sydväst 7-12. I natt väst eller nordväst och imorgon eftermiddag nord eller nordväst. Och Bottenviken, väst eller sydväst 12-kuling 17. I kväll avtagande och i natt växlande 1-6. Och imorgon nord eller nordväst 3-8 meter per sekund. Klockan 12 då hade Stockholm 16 grader, Göteborg 14, Malmö 18, Karlskrona 16, Kalmar 17, Visby 16, Jönköpings flygplats 11, Norrköping, Karlstad och Gävle hade alla 16, Mora och Sundsvall hade båda 14, Östersund 10, Umeå 15, Vilhelmina 12, Luleå 9 och Kiruna hade 6 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet den hittar vi i Latnivara i norra Lappland med 1 minusgrad. Och det var allt från SMHI för den här gången. Men vi är tillbaka klockan 21.50, men då med en längre land- och sjörapport. God middag!
13: Du lyssnar på P1, Sveriges Radio.
14: Den animerade långköraren South Park döps om till South America som en pik till president Donald Trump. Men varför är egentligen USAs president så upptagen av namn? Det här är Kulturkollen med mig, Andrea Valderrama. I'm going down South America, have myself a time. Och jag har med mig Kulturnytts Anton Wennerbrandt. Hej Anton!
15: Hallå, hallå!
14: Du Anton, om vi ska börja med South Park, varför det nya namnet då?
15: Ja, det är en bra fråga. Det här är ju en satirserie som i 29 säsonger har skojat, ofta rätt grovt, och som de senaste åren haft en särskilt udd riktad just mot president Donald Trump. Han har till och med fått en roll i serien där han bokstavligt talat får hoppa i säng med djävulen.
16: Are you fucking Satan?
17: Satan.
16: We're just sort of hanging out.
15: Och South Parks nya namn South America, det tillkännagavs efter att Vita huset bestämt att man vill döpa om Lake Ontario till Lake America, precis som man bytte namn på mexikanska golfen till amerikanska golfen förra året.
14: Men de som har skapat South Park kan man ju tänka sig vill retas och kritisera Donald Trump. Men det finns ju de som vänt på det här och sett namnbyten som ett verktyg, eller hur?
15: Det gör det absolut. Till exempel i fredsförhandlingarna rörande Rysslands krig mot Ukraina tidigare i år så ska förslaget Donnyland ha dykt upp. Och även om det då låter som en nöjespark så är det inte det, utan det handlar om en del av Donbass-regionen som Ukrainas förhandlare ska ha föreslagit att man kunde döpa om till Donnyland i förhoppningen då att USA skulle ställa hårdare krav på Ryssland i förhandlingarna. Och Donny här anspelar ju förstås på Donald. Från Ukrainas sida så har ju också frågan om namn varit viktig på flera sätt.
14: På vilka sätt då?
15: Ja, men inte minst hur städer i Ukraina stavas i internationella medier. Förra året gjorde det ukrainska utrikesministeriet ett uppmärksammat inlägg i sociala medier där man uppmanade journalister att stava huvudstaden K-Y-J-I-V, inte K-I-E-V. Och att man skulle tala om Tjernobyl och inte Tjernobyl. För det här är då stavningar som är kopplade till det ryska språket, och vill man respektera Ukrainas identitet och historia, menar man, då är det de här ukrainska stavningarna som man ska använda.
14: Men vad krävs egentligen för att ändra ett inarbetat namn då?
15: När det gäller de här stavningarna av ukrainska namn, så är det många medier som fortfarande använder den här ryskkopplade stavningen, men det rör faktiskt på sig. Och mediespråksgruppen som svenska medier då följer, de har sagt att det är just språkbruket som avgör, alltså hur vanlig stavningen är.
14: Okej, men jag tror att vi kan konstatera att Donald Trump verkar ha ett särskilt förhållande till namn på byggnader och platser. Kanske lite svårt för dig att veta varför, men om du ska gissa.
15: Ja, jag har inte pratat med honom själv, men redan som byggherre och affärsman så döpte han ju både skyskrapor och golfbanor efter sig själv, Trump Towers till exempel. Här och nu så fortsätter han att bråka för att byta namn på kulturcentret The Kennedy Center i Washington DC till The Trump Kennedy Center. Och även om beslutet om ett namnbyte där egentligen bara kan komma från amerikanska kongressen, så är nog inte sista ordet sagt i den där frågan. Och något han lyckats byta namn på, det är till exempel det amerikanska fredsinstitutet som numera heter The Donald J. Trump Institute of Peace.
14: Så till sist, vad tror du? Kan vi vänta oss fler amerikanska namnbyten?
15: Fler försök till namnbyten, det tror jag absolut. Men man kan komma ihåg att inte ens Donald Trumps alla idéer flyger. På hans egen sociala medierplattform Truth Social så frågade han om inte Hormuzsundet borde kanske döpas om till Trumpsundet. Och det är en idé som jag tycker låter rätt otrolig.
14: Du har hört Kulturkollen. Följ Kulturnytt i appen Sveriges Radio för att inte missa nästa avsnitt.
17: Klockan är 1, söndag eftermiddag, och dags för språket. Den här veckan...
18: Här är NRK Nyheter, klockan är 13. FN är viktigare än någon gång, menar statsminister Jonas Gahr Støre, som samman med flera statsråder från Arbeiderpartiregeringen reiser till FNs generalförsamling nästa vecka. Vi vill jobba för att styrka respekten för folkrätten och mänskligheterna, ett starkt FN och ett multilateralt system som leverer, säger Støre i en pressemelding. FN är i ekonomisk kris på grund av manglande pengestötte, samtidigt som det är flera kriger och områder med sult. En man i 60-åra mistet livet da han ble påkjørt av en bil i Malvik øst for Trondheim i dag. En kvinne i 50-åra kjørte sykehus i politiet. De to krysset veien da det ble påkjørt av en mann i 90-åra som også er tatt hånd om av helsevesenet. Ukrainas president roser droneangrepene på Russlands hovedstad i går kveld og i natt. Volodymyr Zelensky sier de skadet viktige oljeinstallasjoner og med det milliardinntekter til den russiske angrepskrigen på nabolandet. Moskvas ordfører Sergei Sobyanin sier det ble sendt flere enn 1600 ukrainske droner mot Russland i natt, og at det var det største angrepet noensinne. To mennesker ble drept, sier russiske myndigheter. I dag er det valg i Tyskland igjen, denne gang til to ulike delstatsforsamlinger. I Berlin kan venstresiden ta over makten, mens ytre høyre er på frammarsj ved Østersjøkysten, sier europakorrespondent Sofia Paskevic.
19: Ja, det er to veldig forskjellige delstater med to veldig forskjellige politiske sammensetninger. Mecklenburg-Vorpommern, den tynnest befolket delstaten med den eldste befolkningen i Tyskland, mens Berlin har 42% innvandring, masse tilflytter, masse unge, masse høyt utdannede folk, men også store sosiale utfordringer.
18: Og så til friidrett.
20: Veldig bra løpt av disse to jentene, og de burde jo kanskje da ha løpt i eliteklassen.
18: NRKs ekspertkommentator Jack Weitz var imponert over Therese Johaug og Sofia Haugen, som begge løp halvmaraton under 1 time og 10 minutter i dag. Bare tre norske kvinner har løpt distansen fortere enn 38 år gamle Johaug, som fikk tida si av vår kollega Brede Blekli Thomasen.
1: Jeg vet ikke hva det ble til slutt, ja.
21: 68, et eller annet. Det er nok 68.
1: Yes! Da var det sånn litt pers og godt under 1.10, så da kan jeg komme hjemme til Norge da med ære i behold.
21: Skal gjøre dette med videre motivasjon da? Hva blir neste mål?
1: Nei, jeg må jo prøve meg på maraton etter hvert da, og så har jeg jo lyst til å springe litt fort på tid også senere i høst, så får vi se da hvordan muskulatur og sene etter løpet i dag.
18: Tida 1.08.43 ville gitt Johaug plass nummer 19 som beste europeer om hun hadde fått vært med i VM-klassen. Sofie Haugen løp på 1.09.17. NRK Nyheter var ved Jon Brane.
22: Uka åpnet med en svensk rysare. Den fortsatte med PISA. Er det mer statlig styring skolen trenger? Og et eviggrønt spørsmål, skal vi lete etter mer olje? Og er Tromsø Nordens Hellas? Du får et gjenhør med Politisk kvarter fra uka som gikk.
23: En rysare, sier svenskene om noe som er spennende. Dunderrysare og jetterysare var titlene på de svenske avisene rundt midnatt, da valgresultatet sto og dirra med én riksdagsrepresentant i forskjell mellom venstresida og høyresida. Våre norske politikergjester har følgt sine svenske venner og har bitt negler gjennom kvelden. De er kanskje ikke helt ferdig med neglebittinga. Men den som kun er begeistret for et millimeterspennende val er vår politiske kommentator Lars Nehru Sand. Har du fått igjen pusten i Stockholm etter denne utrolig spennende kvelden?
24: Det er helt vanvittig dette, denne valgnatten her. Det vi i hvert fall ikke kan anbefale, det er å holde pusten frem til en regjering er dannet, for det vil ta alt for lang tid.
23: Nei, da blir det helsefarlig. Så da det var tid for å legge seg, hadde den rødgrønne sida 175 mandat, de fire partiene på høyre sida 174. Så ser det ut til at venstre sida har styrket seg i natt med å ta ett mandat til fra høyre sida. Har vi, Lars, et valgresultat å stole på nå?
24: Best sannsynlig har vi det, men det er jo ingen som tør å kåre en vinner. Litt også fordi den, skal vi si, avtroppende statsministeren Ulf Kristersson mener at her er det noe å jobbe med, også for han. Han har ikke sagt at han er en taper, han har ikke ringt Magdalena Andersson, så vidt vi vet, for å gratulere henne med noen som helst seier.
23: Hva slags politisk signal er det mulig å lese ut av det svenske valgresultatet?
24: Først og fremst at den svenske befolkningen er splittet, så at sosialdemokraterna gjør et historisk dårlig valg, selv om de altså ligger an til å få statsministeren akkurat nå. I tillegg så klarer Ulf Kristersson faktisk å gå frem med moderatene, kanskje til ingen nytte, men det som også i en europeisk kontekst er mest spennende, er å legge merke til at Sverigedemokraterna, det ytre høyrepartiet, også er blant taperne, går tilbake for første gang, mer enn man hadde trodd. Og man ser at på den svenske landsbygden, i Sverigedemokraternes kjerneområder, blant unge menn, hvor de ofte har stått sterkt, så gjør det ikke like bra som man hadde trodd.
23: Det er fire partier på rød-grønn side. Sosialdemokraterna, Venstrepartiet, som fyller rolla til norske SV og Rødt, Miljøpartiet og Senteren. Mellom disse er det mye som ikke er avklart. Hva må vinnersida avklare nå?
24: Først og fremst hvilken felles interesse de har av å sette seg ned og samtale. Så prøver Ulf Kristersson desperat å fri til Senterpartiet for å lokke dem tilbake på den borgerlige siden de en gang hørte hjemme. Dette skulle jo bli Sveriges 2005-øyeblikk, hvor sosialdemokraterne skulle inn i et større regjeringssamarbeid. Venstrepartiet for første gang skulle inn i regjering, og hvor Senterpartiet altså skulle være med å danne et flertall med dette sammen med Miljøpartiet. Om det er et grunnlag for det, når vi vet at Venstrepartiet krever å være en del av regjeringen, og Senterpartiet sier at det er uaktuelt for dem å regjere med Venstrepartiet, og sågar sosialdemokraterne selv mener at Venstrepartiet kanskje ikke er modent for å ta det ansvaret, det vil si å sitte i regjering, så skjønner alle at dette blir uhyre krevende å få til for Magdalena Andersson, med et syltynt mandat fra velgerne.
23: Dette skal vi snakke videre om. Takk for at du var med, Lars. Husk å puste da, og så ta deg litt søvn. Tonje Brenna i Stockholm, du var på valvake hos Sossarna i går kveld. Og nå lurer jeg på hva for et bein du har stått opp med først. Det som får deg til å tenke på et historisk dårlig valgresultat for Søsterpartiet, eller det som får deg til å tenke på at det mest trolig blir sosialdemokratisk statsminister?
0: Jeg har grunnen stått opp på begge beina, så jeg tenker på begge deler. Dette er ikke et særlig godt valg. Dette er ikke et spesielt godt for, valg for sosialdemokraterne. På den andre siden, da jeg la meg i går, så ledde jeg rødgrønn side med ett mandat. Nå er det tre mandaters forsprang, så det går jo fremover. Men det jeg likevel synes er aller mest interessant, er at for første gang siden Sverigedemokraterne ble valgt inn i riksdagen i sin tid, går det tilbake ved valg. Det viser jo også at det er mulig å kjempe tilbake ytre og høyre krefter, også gjennom valg og oppslutning. Så det gir jo litt håp, selv om det meste annet er litt uklart nå.
23: Høgres Henrik Asheim her i studio, og fristende å spørre deg et liknande spørsmål egentlig. Svenske Høgre mister mest trolig makta, men det kanskje er gledig at Moderaterna igjen er større enn ytre høyre partiet Sverigedemokraterna?
2: Ja, det er det. Det er veldig viktig å ha lederposisjonen på borgerlig side også. Det sa selvfølgelig ikke Moderaterna i det hele tatt i går, fordi de er veldig opptatt av å holde, som de sier, laget fremfor jaget. Men det er klart, for Moderaterna er det kjempeviktig at de nå er det største borgerlige partiet.
23: Mm. Kirsti Bergstø, SVL her. Venstrepartiet, ditt høstparti, vil i regjering. Det har de ikke vært før. Hva muligheter ser du for svenske SV?
4: Det er veldig store muligheter, og man kan jo se på de andre nordiske landene, der SV har vært i regjering, der sosialdemokraterne regjerer sammen med sosialister i Danmark, vi har sett det samme i Finland. Så på mange måter så er det jo en nordisk normal som kan komme på plass, og det er jo viktig for at man skal kunne få en faktisk annen kurs, for alternativet til sosialdemokraterne, ja, det er jo samarbeidet til Høyre. Og da klarer man jo ikke å få på plass den politikken man har lovt velgerne sine. Mm. Så det å ha et sosialistparti og venstresidepartier som ønsker å søke makt, ta ansvar, det er en forutsetning for å få en trygghet i økonomien og i velferden og et Sverige på riktig kurs, sånn som det også er i Norge.
23: Dag Inge Ulstein, KrF-leder, du har vitsi av søsterpartiet Kristdemokraterna og er på vei hjem nå. KD har jo sittet i Høyre-regjeringa, men har faktisk flørtet litt med sosialdemokraterne i valgkampen. Ser partiet en vei til makt som de har lyst til å utforske nå?
5: Ja, nå tror jeg i alle fall at stemmen må telles opp først, og jeg synes det som er veldig imponerende, det er en fantastisk valgkamp av KD og Ebba Busch, ikke minst. Har vært veldig tydelig på at det er hjertet i det her blå-gule blokken på borgerlig side. Og det å være et regjeringsparti og gå så klart fram som de gjør, altså fra svensk radio i femtida på vei til flyplassen i dag, så var kommentatoren veldig tydelig. Det var et historisk opphenting av regjeringspartiet, og snakket om KD sin framgang, og Magdalena Andersson var også et historisk dårlig valg. Så jeg tror nå er det jo på onsdag, som Lars Nehru sier her, kanskje det er flere hundre tusen stemmer som skal gjøres opp, og jeg klarer ikke å se hvordan venstresiden skal klare å finne sammen til en løsning. Så nei, det er fryktelig spennende, og utrolig kjekt å se da at et offensivt og tydelig KD er midtpunktet i det som skjer nå.
23: Tonje Brenna, du var da tett på sosialdemokratiske strateger i natt. Ja, det er jo et faktum at det blir vanskelig å sy sammen dette. Har du en oppfatning av hva de kommer til å prøve å gjøre?
0: Altså, det er jo... Det virker jo vanskelig å litt sånn fastlåst, egentlig, fordi Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke er del av. Senterpartiet nekter å styre sammen med Venstrepartiet, og så har vi det gående. Men det de i alle fall har til felles, det er jo at de har et ønske om å ikke slippe Sverigedemokraterne til makten. Og da er jo egentlig situasjonen den at noen må gi seg, fordi den eneste måten å få til det på er å finne sammen på rødgrønn side, sånn at Sosialdemokraterne kan danne regjering sammen med de partiene det er mest aktuelt for. Da jeg traff Magdalena Andersson i går, så var hun, hva skal jeg si, rolig, men litt urolig også for akkurat dette temaet, fordi det vet de kommer til å bli en utfordring. Men på den andre siden, det er jo mobilisert mange velgere til de rødgrønne partiene, også nettopp på motstanden mot Sverigedemokraterne, så det er jo en forpliktelse der til å forsøke å løse det. Mm-hmm.
23: Statsminister og Moderaterna-leder Ulf Kristersson var den som talte sist i natt. Han peket på alle samarbeidsutfordringene på rødgrønn side, og så sa han dette.
6: Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet.
23: Så sa han videre at han vil undersøke om det er mulig å finne en regjeringskonstellasjon som fører den økonomiske politikken svenskene har stemt for. Hva betyr dette, altså?
2: Ja, det han viser i dag, det er at det svenske Senterpartiet, som ikke må forveksles med det norske Senterpartiet, er et klassisk borgerlig, nyliberalt parti egentlig. De er til høyre for de svenske moderaterne i en del økonomiske spørsmål. Og hvis du ser på hvordan velgerne har satt sammen riksdagen, så er det et tydelig ikke-sosialistisk politikk. Og så har partiene veldig mange absolutter, og den ene og den andre blokken i står i og sånn.
23: Ja, så har nå dette senteret likevel etablert seg på den andre siden da.
2: Ja, og det som egentlig er deres krav, det er Venstrepartiet skal ikke sitte i regjering, og Sverigedemokraterne skal ikke sitte i regjering. Og da er egentlig Ulf Kristerssons poeng, slik jeg tolker ham, at hvis det da er et flertall for en borgerlig politikk, så bør alle partier nå sette seg ned på den siden og snakke sammen, også med Senterpartiet, om det er mulig å danne en sentrum-høyre-regjering som for eksempel støttes av Sverigedemokraterne, men hvor de ikke sitter i regjering.
23: Mm. Bergstø, trass avsløringer om kandidater som uttrykte både antisemitisme og terrorhyllest, så er Venstrepartiet partiet med størst framgang, og har jo da for så vidt styrka forhandlingsposisjonen. Men i natt gjentek de at de ikke støtter Magdalena Andersson om de ikke blir med i regjering. I lys av det vi hører fra Kristiansson, som Asheim sier her da, hvor klokt er det å kjøre beinhardt på det?
4: Ja, men det er jo helt rimelig, fordi i Sverige så er det sånn at man må ha flertall i parlamentet for å bli statsminister. Og skal man ha en statsminister, så holder du ikke bare peke ut posisjonen, du må jo også peke ut politikken. Og vi vet jo alle at det er veldig store spenninger i svensk politikk. Og hvis ikke Venstrepartiet kommer i regjeringen med på å styre Sverige, ja, så vil jo heller ikke Socialdemokraterna får genomfört det de har sagt att de stiller ett valg på, sånn som att få profit ut av skolen. För den svenska skolen är ju en kjempealvorlig situation med en privatisering, det mangler folk runt eleverna, och så kan du gå från område till område, så ska man få en ny kurs. Ja, så må faktiskt socialisterna vara med och styr istället för att bara peka ut andra till att styra för sig.
23: Ulstein, KrF her hjemme har jo vært egentlig veldig inspirert av KDs høyre dreying siste årene, men da vi snakket i går kveld, så peker du på at KDs i Sveriges sin strategi for å svekke ytterfløyene, da. Hva er det med det du lett deg inspirere av?
5: Jeg tror vi har sett at KD har vært veldig viktig i flere debatter, om det handler om innvandring, verdispørsmål, mye annet, og ikke på en måte overlate det rommet til ytterpunktet bare. Og så ser du nå at mye av den politikken har jo blitt et fellesskos litt på tvers av skillelinjen i Sverige nå, og så har det lyktes gjennom regjering å få bukt med, ja, langt på vei mye av det.
23: Der mistet vi kontakten med Ulstein, som er på reise hjem fra Sverige, men temaet er i hva grad det vil bli et politisk spill nå for å svekke ytterfløyene. Og når tradisjonelle høyre- og venstreblokker ikke gir et tydelig politisk svar, Asheim, hva er den rette politiske responsen da?
2: Nei, da må man egentlig bort fra det som jo har preget denne valgkampen, veldig mye sånne absolutter og taktikk og hvem kan og ikke kan samarbeide, og så må man over til å se på hvilke politiske saker kan man bli enige om. Og det her jeg mener Ulf Kristersson og Moderaterne har et veldig godt poeng, nemlig at hvis du bare ser på programmene som velgerne har stemt på, så har de stemt i stort monn for et flertall på borgerlig side, og da bør man se hvilken borgerlig, ikke-sosialistisk politikk man kan finne flertall for.
23: Men betyr det han åpner for der også å utforske et mulig samarbeid mellom de to største partiene, altså Moderaterne og Sosialdemokraterne? Da?
2: Nei, det tror jeg er helt uaktuelt.
23: Det er uaktuelt.
2: Ja, og det er også, altså det er uaktuelt uansett, det har de vel begge to sagt i valgkampen, men det er også ganske mye psykologi etter et valg. Husk på at alle partiene unntatt Sosialdemokraterne og Sverigedemokraterne gikk frem i dette valget, og det betyr at det blir en litt annen stemning når valget er avgjort enn det var før.
23: Brenna, kan Sosialdemokraterna få med sig någon från den borgerliga blocken?
0: Alltså det har ju varit mer en antydning till flörten från Kristdemokraterna i riktning Socialdemokraterna, men jag tror allikevel tallene är sån akkurat nu att det spelar ingen roll egentligen om man får KD med på blocken eller inte, för du får rätt sätt inte byta ut någon andra partier på rödgrön sida vi att ta KD in. Så Magdalena Andersson står jo igjen med det samme problemet vi begynte med egentlig, nemlig at Venstrepartiet vil ikke støtte en regjering de ikke selv vil være del av, og Senterpartiet vil ikke styre sammen med Venstrepartiet.
3: Men betyr det at hun må riktig høre mer på SVs krav da, som, eller Venstrepartiets krav da, som Bergstø er inne på?
0: Altså jeg må bare si, jeg synes det er et eller annet litt sånn barnslig ved å stille til valg og starte med å si, vi vil bestemme, men ikke sammen med de. Altså jeg tror jeg ville satt meg ned og begynt å diskutere politikk, hva er det mulig å bli enige om? Og så hvis man mener alvor med at det viktigste er å holde Jimmy Jokkesson utenfor regjeringslokalene, så får man da svelge en kamel eller to og bli med på å danne et flertall som gjør det mulig å styre Sverige. Sverige har jo store problemer som skal løses, så det er bare å gå i gang.
3: Bergstø studio, kjenner Norsi Dadgostar Venstrepartiet godt, så da skal du få svare på barnslig.
4: Ja, men det var jo til Senterpartiet i Sverige, fordi Venstrepartiet har jo sagt vi vil søke makt. Vi ønsker å få på plass et Sverige folk har råd til, med boliger man kan ha råd til med priser man kan leve med, og også sagt at de er åpen for samarbeid på hele den rødgrønne blokka, og nå må jo de få satse ned, finne ut hva de kan få løst sammen, og bli litt bedre kjent med hverandre enn det jeg tror de mener.
18: Vi starter med å minne om det litt sure bakteppet. PISA-tall og andre skoleundersøkelser som forteller at mange knapt kan lese, skrive eller regne etter 10 års grunnskole i Norge, og at færre også er veldig flinke. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun, velkommen.
7: Takk for det.
18: Har dere ikke kontroll over skolen i dag?
7: Resultatene er ikke der vi ønsker at de skulle være, og derfor må vi sette inn og skru på alle de knappene vi kan for å virkelig få opp resultatene og få opp og trivselen og motivasjonen i norsk skole.
18: Det høres ut som du vil ha et par nye knapper også.
7: Ja, vi har iverksatt flere grep de senere årene, og dette med sterkere og bedre statlig styring er et av grepene vi må se på og få til enda bedre enn det vi gjør i dag.
18: Ok, sterkere statlig styring, kan det være litt sånn konkret, hva skal dette dreie seg om?
7: Vi trekker frem spesielt 3 ting. I dag i Norge så har vi læreplaner som ble vedtatt for 6 år siden. De blir beskrevet som vage og diffuse, og at det er veldig mye opp til den enkelte lærer å tolke hva som ligger i læreplanene. Vi ønsker at de skal være enda mer konkret i forhold til hva elevene skal lære, og når de skal lære det. Vi har allerede begynt denne snuoperasjonen, blant annet matematikk, og vi vil ta andre fag fortløpende. Det andre jeg vil si, det er dette med tydeligere styring av tilgjengelig utstyr for god læring. Og i dette så er det kanskje ikke så mange som vet at i dag i Norge så er det sånn at vi har ikke en felles sånn pensumliste eller faglitteratur som alle elevene benytter seg av i landet. Det er helt opp til den enkelte lærer å velge dette. Og her vet jeg det gjør en god jobb i mange klasserom i dag, men vi ønsker å være enda tydeligere på hva som faktisk har god pedagogisk kvalitet og hva som faktisk fremmer læring.
18: Hva skal du og dere da sitte og bestemme, det er denne matteboka som gjelder i Norge?
7: Ja, det er ikke jeg som skal gjøre det, for så god i matte er ikke jeg. men det må eksperter gå inn og vurdere den pedagogiske kvaliteten på bøkene, slik at vi får en egen statlig godkjenningsordning. Og jeg synes det også er interessant å se hva de for eksempel gjør i Østerrike, hvor staten kjøper inn bøkene etter anmodning fra skolene. Det tredje jeg vil si noe om, det er dette med tydeligere krav til rammen for organisering av spesielt lesing, skriving og regning. Vi vet at det er absolutt disse ferdighetene vi er nødt til å bruke mest tid på fremover, og da må det være tydeligere hva som er best practice av metode i klasserommet. Og vi har satt ned en egen lesekommisjon som skal levere sitt arbeid i januar, som vi nettopp vil ta for seg dette. I tillegg så har vi utarbeidet innholdslister med konkrete verker og så videre som vi vil at skolene skal bruke i musikk og i samfunnsfag ble det ferdigstilt i august, og med og norsk og flere fag på trappene utover året.
18: Men helt ærlig, dere har et utdanningsdirektorat med 400 ansatte. Har ikke de kunnet utøve denne kontrollen lenge allerede?
7: Vi ser at de ansatte i utdanningsdirektoratet har flere oppgaver. Omtrent 20% av oppgavene går til eksamen, og eksamensavvikling er spesielt på videregående, at det skal skje i trygge og rettferdige rammer. Og ikke minst også er barnehageporteføljen veldig stor. Men helt klart, vi må se på om vi må gjøre dette på en annen og bedre måte fremover. Det er stor lokal frihet i kommunene som er skoleeiere. Det er 357 kommuner. Stor frihet der i forhold til hvordan de benytter seg av midlene de får og hva utstyr som er tilgjengelig. Og vi ser at det infrastrukturen er ikke på plass i det enkelte klasserom til å fremme faktisk den gode læringen, og det må vi gjøre noe med.
8: Det må det antagelig betales litt for også, og det kommer vi tilbake til, men først Simen Welle, skolepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet. Velkommen.
9: Takk.
8: Dere snakker ganske høyt og tydelig om hva dere krever av norsk skole også, som mange andre politikere. Er det ikke riktig da bare å ta kontroll over det fra statens side?
9: Jeg tror noe av det dummeste Stortinget og regjeringen kan gjøre nå er å begynne å blande seg inn i hvert eneste klasserom på detaljnivå. Det tror jeg er noe av det som har gått galt i norsk skole er gjentatte vedtak med en pendel som har svingt frem og tilbake, helt uavhengig av hvem som har sittet i regjering. Jeg har lyst til å gi kunnskapsministeren delvis rett i noe. Jeg tror også vi trenger nye læreplaner. Jeg tror vi trenger å konkretisere dem betydelig. Jeg synes spesielt dette poenget med når barna skal lære seg hvilke ting er et vesentlig poeng å få med. Så der er vi med å diskutere med regjeringen. Men det å ha en statlig godkjenningsorden og at, ordning, og at staten skal på en måte velge vinnere i forlagsbransjen og blant forfatterne på hvem som har gode lærebøker og ikke, det tror jeg er helt unødvendig så fort man får tydelige læreplaner på plass. Det å skulle innskrenke metodefriheten til lærerne, hvis det er sånn jeg tolker kunnskapsministeren, det er enda mer kritisk til. Lærere er høyt utdannede mennesker som kjenner elevene sine godt, og jeg tror at hvis man på den ene siden kan være klinkende klar fra politikernes side på hva vi ønsker at elevene skal kunne, så kommer lærerne til å forvalte det ansvaret på en skikkelig måte, for lærerne er høyt utdannede mennesker.
8: Så du tenker hvis man bare gir styringssignaler fra dere, så fungerer det?
9: Altså, ikke bare styringssignaler, man er nødt til å være tydelig på hva man vil, man må lage noen læreplaner som rammer inn skolen på en tydeligere måte enn i dag. Men det å sitte fra UDIR eller kunnskapsdepartementet og si den matteboka og den forfatteren, det er sånn norske elever skal lære seg matte, det er ganske langt unna sånn Fremskrittspartiet ønsker å løse det. Jeg tror ikke hvilken mattebok elevene bruker er grunnen til at elevene er dårlige i matte. Grunnen til at elevene er dårlige i matte er at vi er langt unna å være tydelige på hvilken mattekompetanse som skal til. Vi klarer ikke å skape ro og orden i klasserommet, og vi klarer heller ikke å møte elevene med faglige utfordringer på deres eget nivå. Og alle de tre tingene ønsker jo Fremskrittspartiet å gjøre noe med, ikke sant? Det handler ikke bare om antall bøker i klasserommet, selv om det for all del er viktig. Det handler for eksempel om at læreren skal kunne dele opp klassen etter faglig nivå over litt tid. Sørge for at man klarer å tette kunnskapshull tidlig, i stedet for at de får lov til å utvikle seg.
8: Prøver dere å si at det er boka man har valgt som er feil, mens problemet er kanskje at man ikke har brukt noen bok i det hele tatt?
7: Det som
8: altså at det ikke har vært ro og orden, man har ikke lest, og du ser resultatene er såpass svake på grunn av det?
7: Helt klart det, men som jeg var inne på innledningsvis, dette med bedre statlig styring er et av flere grep som jeg må gjøre for å løfte resultatene i norsk skole. Det å bygge opp om at læreren selvsagt er sjefen i klasserommet. Der har vi gjort flere lovendringer i de par siste årene, og etter at PISA-undersøkelsen ble gjort av elevene for halvannet år siden. Og der er flere lovendringer der også på trappene, nettopp dette med muligheten til å ta ut en elev av klassen, og når foreldrene ikke samtykker, fordi at det går så vesentlig ut over tryggheten til de andre medelevene i klassen, eller at det også går ut over disse rett på læring. For det har mistet fokuset i for mange år i norsk skole. Det er fellesskap og klassefellesskapet sitt rett på å lære. Det har blitt for stor lagt vekt på i for stor grad nettopp den enkeltes rett til å være i klasserommet, men uten å ta hensyn til at de andre har rett på faktisk undervisning.
8: Vi må ta inn en representant for lærerstanden her, Geir Østfold, leder i Utdanningsforbundet. Velkommen.
10: Takk.
8: Først så har jeg veldig lyst til å spørre deg egentlig om hvilket ansvar dere lærerne tar for faktisk den faglig nok så begredelige situasjonen vi står i norsk skole i dag?
10: Altså, læreren tar selvfølgelig et ansvar, og vi skal være med på å ta et godt ansvar fremover. Samtidig så er det sånn at det har vært veldig mye hopp og sprett i utdanningspolitikken i de senere årene. Og jeg tenker at vi trenger for det første en mer statlig styring av det overordnede fremover. Og da tenker jeg at noen av de grepene som regjeringen kommer med nå, nå har ikke jeg fått satt meg ordentlig inn i alle forslagene, men sånn som jeg hører det, det høres ganske bra ut. For eksempel det å tydeliggjøre innhold og progresjon i læreplanene, det tenker vi er fornuftig. Nå har vi hatt en evaluering av LK20, læreplanverket for kunnskapsløftet 2020. Og den er ganske tydelig på at man har behov for mer innhold og mer fagprogresjon i læreplanene. Og det er en tydelig måte å styre på. Men det er ganske langt å gå derifra til å si at du skal styre hvilken mattebok du skal bruke som mattelærer. Og der tenker jeg at for det første så er det viktig at, man, at den er kvalitetssikret. Og fellesskoleutvalget, de har et forslag om at man skal nedsette et utvalg eller et type råd som er med på kvalitetssikre læremateriell. Hvis det er det regjeringen har tenkt på, så er nok det en ganske fornuftig måte å gå frem på.
8: Så du mener selv at hvis man, altså at læreren i dag har for stor frihet til å velge hvilke bøker elevene skal bruke?
10: Det er litt sånn uoversiktlig. Nå i dag så er det sånn at lærere gir tilbakemelding om at man ikke får muligheten til å kjøpe fysiske bøker. Og derfor så er et av de forslagene som regjeringen har kommet med, og som også fellesskoleutvalget har vært tydelig på, det at man ønsker å lovfeste retten til at man skal ha fysiske lærebøker. Fysiske lærebøker, det har vært et stort behov ute i Skole-Norge. Det har også vært et element som har gjort det vanskeligere også for foreldre å følge opp læringen til elevene med leks og hjemmearbeidet. Så jeg tenker at de grepene der, det med å tydeliggjøre innhold og progresjon i læreplanene, det å sørge for at man har en lovfestet rett til fysiske lærebøker, det er to grep som er veldig bra. Men samtidig så er det sånn at læreren er nødt til å ha muligheten til å velge hvilke læremidler man skal bruke. Og der støtter jeg Simen Velle i akkurat det at politikere skal ikke gå inn i klasserommet og detaljstyre hva læreren skal gjøre.
8: Er det detaljstyring du driver med nå, Nessa Nordtun?
7: Nei, jeg tenker at dette er en måte å faktisk sikre, for nå i dag er det sånn at det er markedet som bestemmer dette. Og jeg mener det er en måte å faktisk sikre god faglig pedagogisk kvalitet på de verkene som blir tilgjengelige for lærerne. Og så som sagt, jeg skal ikke ha noen ting med det å gjøre, det er eksperter som virkelig kan dette med god lese- og skriveopplæring som skal velge ut denne litteraturen. Så vil jeg bare si, jeg er veldig glad for dette med lovfesting av fysiske bøker. Nå gjør vi noe som ikke har blitt gjort i nyere tid i Norge.
8: Du bør jo være glad for det siden du har kjørt gjennom selv.
7: Ja, men vi har det ute på høring, men jeg er glad for at utdanningsforbundet støtter det, for vi har dette ute på høring. Høringsfristen er 22. Ja. September, og jeg ber alle som kan mye om dette til faktisk melde seg på høringen.
8: Da har du sendt ut den oppfordringen. Det kommer sikkert en annen oppfordring også, for vi hører en tildels noe samstemthet her, men alle disse tingene kommer til å koste penger. Og nå sitter du og sier at du vil ha en tydeligere styring over hvordan norsk skole skal være ute i kommunene, hva elevene skal få, hvordan de skal lære, hva de skal lære. Skal du da ta ansvaret med å betale for det også?
7: Ja, og vi har gjort flere grep.
8: Det er kommunene som betaler i dag. Skal staten ta et større ansvar for å betale for skolen, som du sier, skal rustes opp?
7: Vi har i dag flere øremerket ordninger innenfor min sektor, som nettopp er et uttrykk for at det er det nasjonale mål vi er nødt å nå. Og så er det hovedregelen i Norge, er nettopp det rammeoverføringen til kommunene for å sørge for at de faktisk innfrir lovverket.
8: Skal den rammeoverføringen, skal den måten å finansiere norsk skole på ligge fast fremover?
7: Nei, jeg ser at det fellesskoleutvalget som leverte sin rapport i august nettopp sier at det her kommer det til å bli problemer med finansieringen fremover. Vi kommer ikke til å klare å finansiere norsk skole godt nok. Så der må vi faktisk se på om beregningene er riktige for fremtiden. Og så vil jeg også bare understreker hvor viktig disse øremerkeordningene er. Vi har det for bøker, som i langt på nær nok, men kommer i tillegg til disse kommunene.
8: Vi kan ikke ta hele den understrekningen, for da får nesten ingen andre ord nå, Simen Velle. Økonomien, hvordan vil FRP sørge for at norsk skole faktisk har de ressursene den trenger for å gjøre det løftet du og alle snakker om?
9: Da må den driftes lokalt og finansieres nasjonalt. Altså staten er nødt til å ta et større ansvar. Sånn er det bare. Og så har vi en ganske sånn fornuftig ordning i Norge. Når kommuner har dårlig økonomi over tid, så havner de på noe som kalles ROBEK-lista. Da følger man veldig nøye med, og hvis man har dårlig nok økonomi, så blir man satt under økonomisk administrasjon. Hva hvis man gjorde noe lignende med skolene? Hva hvis man sa at hvis en skole over tid har dårlige læringsresultater og dårlig økonomisk styring, så tar noen andre over den styringen, sørger for at det gjøres på en skikkelig måte. Vi kan ikke skalte og valte på den måten som skjer i dag med barnas fremtid, og det er for mange kommuner som sliter med veldig mange lovpålagte oppgaver, og for Fremskrittspartiet så er det et viktig prinsipp at vi har ikke lyst til å lempe flere oppgaver på kommunene uten å finansiere de oppgavene. Og det litt det Stortinget har drevet med over tid nå. Man ventar veldig svevende og fine lover, og så følger man ikke opp med de pengene som skal til for å gjennomføre lovendringene. Så Fremskrittspartiet sier at det viktigste vi gjør nå, det å sørge for skikkelig finansiering, og så må vi sørge for å ha noen klare mål, vi må ha noen klare læreplaner, og så må lærerne få lov til å gjøre jobben sin, for de er faktisk høyt utdannet til å gjøre det.
8: På finansieringen, altså vil det rett og slett si staten skal garantere for det skolebudsjettet man mener er riktig i enhver skole?
9: Altså, for å legge seg på det nivået som skal til for å gjennomføre den utdanningen som vi krever at skolene skal gjøre, ja.
8: Rusvold, tenker du om dette?
10: Nei, jeg tenker at det er utrolig viktig at man klarer å sikre stabil finansiering av skolen fremover. Og vi har jo hørt blant annet kommunalminister Bjørnar Skjæran vært ganske tydelig ut og sagt at det kommer til å omdisponeres 15 milliarder fra oppvekstsektoren på bakgrunn av synkende elevtall. Og det er sånn at et synkende elevtall, det tar ikke opp i seg marginalkostnadene ved drift av skole. Og det er utrolig viktig at vi ikke har den lekkasjen på alle de milliardene mellom oppvekstsektoren og andre behov som man har.
8: Ringer det sånn cirka ut, men hvis jeg forstod deg riktig, så betyr det at du tror det blir mindre penger til norsk skole hvis det ikke blir endring fremover, Rødsvoll?
10: Det er riktig.
23: At interessa for olje og gass for alvor er tilbake vil bli stadfestet igjen i dag under Meglerhuset Pareto sin årlige energikonferanse i Oslo. Ja, det har vært flere tegn på en offensiv næring i det siste som vil mer. Det er revolusjon på gang, skal vi tro det sjefen for et av våre største oljeselskap har sagt nå i høst. Og det er du, Karl-Jonny Hersvik, administrerende direktør i Aker BP. God morgen.
11: God morgen, god morgen.
23: Nå er det jo sjeldent næringslivet vil ha revolusjon da, men forklar hva du mener er på gang.
11: Ja, det er jo såpass enkelt og såpass komplisert som at det er sammenfallende mellom kunstig intelligens, det du kan kalle kodifisering av kompetanse, og en industri som nå har fått jobbet målrettet med produktivitetsvekst over ganske mange år, og bygd sammen datasystemer som nå gir grobunn for å tenke seg at du faktisk kan øke produktiviteten substansielt.
23: Og da er målet å produsere mer?
11: Øke produktiviteten med ca. 300% før 2030.
23: 300% før 2030. Hva trengs det av politiske endringer for å øke produksjonen?
11: Nei, altså produktiviteten må selskapet selv ta ansvar for. Når det gjelder politikk, så er det vel to tema som er aller viktigste. Det ene er jo tilgangen til leiteareal, og dermed tilgangen til nye volymer. Og det andre er stabile rammevilkår, fordi disse tiltakene som vi nå snakker om, samt investeringer i prosjektene, det er langsiktige prosjekter.
23: Hva er det dere vil når det gjelder mer leiteareal, som du sier?
11: Ja, altså, undertegnet, det har jo ved flere anledninger vært tilhenger av at alt areal som kan tildeles til olje- og gassnæringer, den bør tildeles til olje- og gassnæringer. Det er en næring som over mange tider nå har dokumentert at vi er i stand til å operere i samråd med de aller strengeste krav i globale olje- og gassnæringer for å drive en utvinning av olje og gass som både ivaretar verdiskapning, men som også ivaretar miljø.
23: Hva skjer hvis næringen ikke får tilgang til mer areal da?
11: Ja, altså, det er jo litt vanskelig å si, men det er jo fristen å ta utgangspunkt i sokkeldirektoratets egne scenarier, og forskjellen mellom høyscenarier og lavscenarier er jo 15 000 milliarder norske kroner. Og som av og til pleier å si, det er jo fort penger av det også.
23: Står norske klimamål i veien for de målene du har formulert nå?
11: Nei, i utgangspunktet så mener jeg det ikke gjør det. Norsk olje- og gassindustri har over mange tider vært vant til å jobbe under strenge krav. Det har gjort norsk olje- og gassindustri og leverandørindustrien kompetitiv også globalt. Og jeg mener det er helt mulig for norsk olje- og gassindustri, selv med et optimistisk og fremoverlent virkeapparat, å være i samråd med norsk klimapolitikk.
23: Altså, så du mener den kan øke produksjonen og nå klimamål?
11: Ja, det mener jeg.
23: Men det kom jo nylig frem at oljebransjen selv ikke når målet for redusert utslipp. Tenker du det skal være et mål en fortsatt skal jobbe for å nå med øka produksjon?
11: Ja, det handler jo først og fremst om disponeringen av norsk kraft. Det er klart at dersom man ønsker å bruke norsk kraft til til elektrifisering av offshore-installasjoner, så stiller det seg annerledes. Mm. Så i dette tilfellet så handler det jo først og fremst om hva som gir mest effekt når det gjelder å redusere klimagassutslipp.
3: Ok. Du fikk merksomhet under pandemien da du antydde at oljeskattepakka egentlig var litt unødvendig raus. Mener du det er større behov for politisk tilrettelegging nå fremover enn da?
11: Ja, altså poenget var vel på det tidspunktet at det fantes et alternativt forslag som måtte ha vært like greit for oss som det som kom på plass. Så er det jo slik at oljeskattepakker eller aktivitetspakker som er på Øygarden, det har vært en stor suksess. Det har bygd industri opp og ned langs kysten. Det er nesten 100 000 arbeidsplasser i løpet av disse 4 årene som har blitt brukt på norsk kontinentalsokkel. Vi har bygd industri opp og ned langs fjordene. AKB alene sammen med våre partnere har investert titalls milliarder i industriutvikling. Det er et utvilsomt slik at aktivitetspakker har fungert etter intensjonen. Akkurat nå så tenker jeg at det aller viktigste det er at vi får stabile rammevilkår og tilgjengelig tilstrekkelig areal, og så må oljeselskapene selv ta ansvaret for den industrielle utviklingen sammen med